Radio među ljudima. Radio Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Vrijeme za prve vijesti ovog jutra. Aleksandar Javorac je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandar.
2: Dobro jutro, kolege, vama. Dobro jutro našim dragim slušalcima. Republika Srpska i Srbija.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

U 20 minuta do 7 časova imamo informaciju za sve one koji koriste usluge, a uglavnom su svi u Banja Luci koji koriste usluge Doma zdravlja. Naime, Dom zdravlja podsjeća da je i dalje na snazi rad ambulanti porodične medicine izmenjen za vrijeme ljetnih mjeseci i godišnjih odmora, a kako bi obezbijedili kontinuiran i dostupan rad, optimalan nivo pružanja zdravstvene zaštite, obavještavaju korisnike zdravstvenih usluga na koji način će raditi ambulante i po kojem rasporedu. Pa će tako ambulanta porodične medicine Kampus u slučaju odsustva doktora pacijenti se javljaju u ambulantu Centar Borik, dakle to je u Platonovoj ulici. Ambulanta porodične medicine Paprikovac, redukovan režim rada, je ponedjeljkom, srijedom i petkom, a u dane odsustva doktora, znači utorkom i četvrtkom, pacijenti se javljaju u polikliniku. Ambulanta porodične medicine Starčevica 1, ako je odsutan jedan doktor, drugi radi u prvoj smjeni, ako su odsutna oba doktora, pacijenti se javljaju u ambulantu Starčevica 2. Ambulanta porodične medicine Srpske Toplice, ako je odsutan jedan doktor, drugi radi u prvoj smjeni, a ako su odsutna oba, oni se javljaju u ambulantu Kočićev vijenac. Kada je riječ o Karanovcu, u slučaju odsustva doktora, pacijenti zdravstvenu zaštitu ostvaruju u ambulantama

0: Obilićevu i Srpske Toplice. Također, ambulanta porodične medicine Česma. U slučaju odsustva doktora, pacijenti se javljaju u ambulantu Vrbanja. Motike u ambulantu Petrićevac, a Šargovac u slučaju odsustva doktora javljaju se ambulantu Petrićevac i Nova Varoš.
1: Tu su i seoske ambulante. Bočac, Agino selo, ako nema ljekara, pacijenti će se morati javljati u ambulantu Krupa na Vrbasu. Verići, ako ljekar nije tu, onda je ljekar u ambulanti Podkozarje, Bronzani Majden, kada nema ljekara, onda se pacijenti treba javiti u Borkoviće i Lauš, u porodičnu medicinu Golešija, ako je odsustvo doktora, pacijenti se javljaju u ambulantu Lauš, Mišinhan, kada nema ljekara, pacijenti idu u Dragočaj, Kola Stričići, u odsustvu ljekara, pacijenti se javljaju u Srpske Toplice i Kočiće Vijenac. Krupa na Vrbasu, ako nema ljekara, pacijenti treba da se jave u Karanovac, Srpske Toplice i Obilićevo. Piskavica, kada nema ljekara, pacijenti se javljaju u Mišinhan, Podkozarje i Dragočaj. I Podkozarje, kada je ljekar odsutan, tu su ambulante Mišinhan i Dragočaj. Tako će biti do 1. septembra.
0: Eto, čuli ste raspored. Ovo imate sve i na stranici Doma zdravlja. Ali, eto, važno je da znate gdje se trebate javiti, ali vjerujem da će taj raspored na svakoj pojedinačnoj ambulanti biti istaknut, tako
1: da
0: će pacijenti, odnosno korisnici usluga Doma zdravlja i porodične medicine, znati gdje treba da se javi. Sada je 6:43 minuta.
1: Dobro jutro.

0: U 6.46 minuta o vremenu pričamo, a podsjećamo i na vrijednosti temperatura. 10 je najniža, toliko je na Sopotsku, 12 stepeni u Rogatici i Višegradu, 13 na Palama. 14 je u Foči i Gacku, 15 stepeni je u Nevesinju, Srebrenici. 16 mjeri istočno Sarajevo, Han, Pjesak, Zvornik i Šamac, a 17 Mrkonjić grad, Doboj, Teslić, Prijedor, Novi grad, Derventa, Kozarska Dubica, Šipovo, Brčko i Modriča. 18 je sada u Gradišci i Banja Luci, 19 u Bijeljini, 20 stepeni u Bileći, a 22 u Trebinju.
1: Ne popuštaju visoke temperature, vrućine su i dalje tu, mada će biti nekih blažih promjena vremena. Danas pretežno sunčano vruće, temperatura će ići do 41 stepen, a tokom dana i večera su u višim predjelima od jugozapada ka istoku nešto više oblaka, koji samo ponegdje mogu donijeti prolaznu kišu ili slab pljusak. Biće i vjetra slabo odumjerenog tokom dana na istoku, povremeno i pojačanog istočnog, a na jugu ujutro slab sjeverni, pa onda u toku dana skretanju na južni. I to pominjem zato što će to dosta uticati na taj subjektivni osjećaj. Na ovih 41 stepen još malo južnog vjetra, tako da neće biti ugodno. Sutra i dalje je pretežno sunčano i vruće, uz na oblačenje tokom dana opet u višim predjelima, uz samo ponegdje slabu kišu. Ostaje ista jutarnja temperatura, dnevna pa za stepen viša od 35 do 42, na planinama oko 30. Petak, sedmi, već je dio dana sunčano i vruće, uz promjenjivu oblačnost, a u poslijepodnevnim časovima i navečer u petak na oblačenje ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U petak pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode. Jak vjetar i pojava grada. Ujutro od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna temperatura u petak od 33 do 38, na planinama oko 29. Dakle, to je već 2-3 stepena niža temperatura odnosno na ovih 42 koliko će biti u četvrtak. Subota uglavnom sunčana uz nešto malo oblaka, a od sredine dana u subotu na oblačenje ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina, ali će biti dužih sunčanih perioda. Ujutro od 17 do 24 na planinama oko 12, dakle ta jutarnja temperatura se bitnije ne mijenja svih ovih dana, a dnevna od 29 do 35 na planinama oko 25. Eto je već osjetno nekih 5-6 stepeni niža temperatura u subotu nego u četvrtak, na primjer. Dakle, još danas, sutra i u četvrtak i do 40-42 stepena, a onda od petka blago, kada kažemo, osvježenje, ako ga možemo nazvati osvježenjem, jer u petak 38 stepeni.
0: Maksimalna temperatura u Banja Luci juče iznosila je 40,7 stepeni. To je podatak Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i ovo je prva temperatura iznad 40 stepeni u Banja Luci nakon 4 godine. Poslednji put temperatura iznad 40 stepeni u Banja Luci je izmjerena 23. jula 2022. godine kada je bila 40,7 stepeni. I evo, čuli ste dakle...
1: 0,2 stepena.
0: Da. I ako mi kažemo nikad nije bilo vruće, e jeste.
1: Pa jeste vruće. Bilo vruće.
0: Evo, tako jeste. Da ima i toga da ponekad zaboravimo da su te vrućine bile, ali eto, nisu prijatne.
1: Nisu sigurno, ovih 40,5 stepeni je izmjereno u meteorološkoj stanici u Banja Luci na metar iznad travnjaka.
0: Dobro, ali to su zvanične i to je parametar.
1: To su zvanične, zato to govorim zato što mnogi govore mnogo je veća vrućina i jeste veća vrućina i na asfaltu i na betonu, ali naravno ovo je sistem mjerenja koji je priznat u svijetu i tako se svugdje mjeri. Tako da ovo što imamo 40,5, dakle nije to tako davno bilo 2022. A bilo je sigurno i prije toga, samo što smo zaboravili.
0: E, baš tako. I evo, ajde malo samo da se osvrnemo kada govorimo o tome da jednostavno ponekad i zaboravimo. Tako da čini mi se da upravo su ovih dana meteorolozi prognozirali i kažu da ti požari koji haraju Sjevernom Amerikom i Evropom su smrtonosni toplotni talasi. I malo su analizirali to stanje kada je riječ o velikim temperaturama ove godine. Kažu da eto, nakon 2024. i 2025. godine upozoravaju da bi kombinacija tog globalnog zagrijavanja izazvanog

0: ljudskim djelovanjem i izuzetno snažnim El Niño efektom do kraja godine mogla da pogura 2026. godinu taj maksimum.
1: Jeste, mi smo pominjali taj El Niño efekt negdje prije mjesec, dva dana kada su prvo naučnici govorili da nas ovako ljeto očekuje zato što su okeani topliji nego inače, onda to donosi do promjene klime zbog toplih okeana i vazduha iznad njih na kontinentima i evo to se upravo sada dešava. Dakle, 2026. zbog izuzetno snažnog tog efekta El Niño bi mogla da bude to izuzetno topla, čak ako se to i na dogodi ove godine, kažu naučnici, sasvim sigurno 2027. će biti oboren temperaturni rekord, možda i uz veliku razliku. Očekuje nas vrela ljeta. To je izvjesno.
0: Ne ohrabruje.
1: Pa, tu nam je što nam je.
0: 6:52 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

časovi, rani jutarnji časovi donose duža čekanja na graničnim prelazima prema Crnoj Gori, a prema Hrvatskoj za sada nema, ali to se vrlo brzo promijeni, za 10-15 minuta već se mogu napraviti kolone, tako da pogledajte uvijek kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske prije nego što krenete na put, ako na primjer putujete

0: bilo loše to izbjeći i to možete vidjeti na kamerama Automoto Saveza Republike Srpske. 3 minuta do 7 časova. U 7 časova su jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Ostanite s nama.
1: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježile dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
1: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
0: Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi.
1: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od HPL Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: I danas sunčano i vruće do 41 stepen.
1: Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i pogroma srpskog naroda, poručeno je iz Mrkonjić grada gdje su Republika Srpska i Srbija obilježile dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluje. Patrijarh srpski Porfirije je poručio da istina uvijek ostaje istina, a da je naša obaveza da pred Bogom pamtimo naše mučenike. Opširnije Gordana Stanić.
2: Sjećanje na stradale i prognane u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja moralna su i duhovna obaveza, poručio je u svojoj besedi patrijarh srpski Porfirije. On je rekao da praštanje nije zaborav, već pobjeda nad zlom. Obaveza pred Bogom je da pamtimo naše mučenike, kaže patrijarh Porfirije.
3: Ovdje u Mrkonjić gradu nećemo

0: tražiti nove reči u odnosu na one koje smo ranije izgovarali, jer istina ostaje ista. Bol ne prestaje protokom vremena, a naša obaveza da pred Bogom pamtimo svoje srodnike, stradalnike, ostaje trajna i nepromenjiva. Sa posebnim bolom sećamo se postradalih na Petrovačkoj cesti, gde su u izbegličoj koloni i na putu ka spasenju stradali nedužni ljudi.
1: 4. avgusta 1995. godine dobro se sjeća Nevenka Dobrić iz Sremske Kamenice. Na Petrovačkoj cesti na traktorskoj prikolici u rafalnoj paljbi ubijeni su joj 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Prošle su decenije, ali za ovu majku vrijeme je zauvijek stalo tog avgustovskog dana. Njena priča nije samo svjedočanstvo, to je tišina koja i danas odzvanja umjesto glasa njenog Siniše.
2: Ni punih 10 kilometara nismo odmakli kada je hrvatska vojska presjekla koloni u šumi Zelenik i sa 12 prostrelnih rana usmrtila Sinišu i Petra. U tim momentima ja nisam bila svjesna šta se dogodilo, ali hrabre krajiške žene nisu dozvolile da tijelo mog djeteta ostane u šumi da ga rastrgnu zvijeri. Još uvijek moje dijete ne počiva u miru jer su moje rane otvorene.
1: Ovo nije običan datum, a Mrkonjić je mjesto na kojem se govori istina, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Dodao je da gotovo da nema dana, da nema nekog parastosa i sjećanja na žrtve.
3: Srbi su ponosan narod. Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve. Poštuju i druge i tuđe žrtve. I to treba tako da ostane. To je veličina naroda kome ja pripadam, srpskog naroda. Ali oni, ni jedni, ni drugi, ni treći, nikada to neće pokazati prema našim žrtvama. Zar mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključe sve relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Što hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite?
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom centralnog obilježavanja je poručio da mu je bilo teško govoriti na ovakvom mjestu, jer kako je rekao, ubijali su ljude, a uvijek je srpski narod bio kriv.
4: Ubijali su nam ljude ne po prvi put. Ima koliko ljudi da nam ubijaju, ma koliko žrtava da imamo, uvijek smo mi krivi. Proteraju nam 250.000 ljudi brutalnom kampanjom, kupovinom i agenturnim djelovanjem i u Srbiji i u Srpskoj, Crnoj Gori, svuda, na svaki način. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi.
1: Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević poručio je da bi bio najponosniji da u svom obraćanju može da se obrati i predstavnicima vlade Crne Gore kojima je bilo mjesto tu, na sjećanju na pogrom srpskog naroda i etničko čišćenje.
5: Mi kao Srbi iz Crne Gore ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. vijeku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost.
1: Na kraju poruka, nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i bilo kakvog pogroma srpskog naroda.
6: Na centralnom spomen obilježju poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata u Banja Luci položeni su vijenci povodom dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluje.
7: U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe stradale u akciji Oluje. U Tašmajdanskom parku na spomenik srpskim žrtvama u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije položeni su vijenci i cvijeće uz poruku da srpska stradanja nikada ne smiju biti zaboravljena.
6: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Ustaše su masakru u ovom mjestu počinile između 6. i 11. augusta 1941. pod komandom Ivana Jovanovića Crnog.
7: Većina Srba je živa bačena u jamu u Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Jedina osoba koja se spasila i živa izašla iz škole u Prebilovcima bila je Mara Bulut. Prema njenim riječima, ustaše su uvadile bebe iz koljevki i razbile dječje glave o zid škole pred očima majke. Samo u Prebilovicima ubijeno je 830 Srba, a

0: Iz 57 porodica niko nije preživio pokolj.
1: Prebilovci su hercegovačko selo koje obavezuje, opominje i poziva da nikada ne zaboravimo, iako su mu ustaški krvnici i dželati nanijeli potpuno uništenje i zatiranje života, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine.
0: On je ukazao da su u ovom strašnom pokolju ugašena 54 srpska ognjišta, 54 domaćinstva koja su vjekovima tu bila. Dodik je naglasio da sjećanje nije osveta, već dug prema precima koji nisu imeli priliku da ostare, da odgajaju djecu, da sanjaju budućnost, ali i dug prema istoriji koja nas uči da zaborav otvara vrata ponavljanju zločina. Danas imamo svoju republiku, Republiku Srpsku, jake i stabilne institucije koje su garant našeg postojanja i našeg opstanka, gdje smo svoji na svom i tako će ostati, poručuje Dodik.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske, Iran i Oman nastavljaju razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, kao i određivanju bezbjednostnih dolaznih i odlaznih traka, izjavio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
0: Prema njegovim riječima, razgovori su pozitivno ocjenjeni na tehničkom i političkom nivou, a Iran radi na razvoju potrebnih mehanizama za upravljanje saobraćajem u Moreuzu. Sjedinjene Američke Države bilježe napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom o povećanju slobode plovidbe kroz Ormuski Moreuz, ali sporazum još nije zaključen, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. On je novinarima u sjedištu State Departmenta izjavio da se nada da će se to dogoditi veoma brzo.
1: Ministri unutrašnjih poslova Europske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbjednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Moroka u Seutu prošle sedmice.
0: Na video sastanku se nije razgovaralo o uvođenju unutrašnjih graničnih kontrola. Finski ministar Mari Rantanen kaže da nijedna zemlja ne može biti izbačena iz Schengena samo zato što to zahtjeva jedna njena članica. Ona je navela da je dobro što je Španija stavila situaciju pod kontrolu i da je na sastanku dobila bezuslovnu podršku svih država članica.
1: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. O tome Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Crvene zvezde imaju rezultatski zaostatak nakon prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je sinoć na gostovanju poražena od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa sa 1-0 u susretu odigranom u mađarskom gradu Szombathely. Jedini pogodak postigao je Zahi Ahmed u 38. minutu nakon što je iskoristio grešku u dodavanju golmana Mateusa i Lukasena. Zvezda je imala dominaciju na terenu i više prilika, ali su igrači Hapoela imali najbolju kada je Baltaksa pogodio prečku u 42. minutu. Poslije susreta zvezdin trener Dejan Stanković je rekao:
3: mora biti bolje. Sigurno da ćemo iz ovoga izvući dosta toga. Zbiti redove i revanš pred punim stadionom. Žao mi je što ovdje nismo mogli da još više napunimo. Zahvaljujem se njima do zadnjeg momenta opet uz nas. Šteta što nismo bar jedan gol postigli da odemo egal u Beograd. Ali u Beogradu svodit ćemo račune poslije te utakmice.
2: U nastavku susreta u 54. minutu je isključen igrač Hapoela Baltaksa. Uslijedila je ofanziva Zvezde, ali ni 19 šuteva ukupno. Od toga 7 u okvir gola nije bilo dovoljno za pogodak. Revanš susret u Beogradu na rasporedu je u utorak 11. augusta. Bolji iz ovog domeča u play-offu za Ligu šampiona će igrati protiv boljeg iz para koji čine danski Orhus i azerbejdžanski Sabah.
1: Podatke o vremenu saopštiće nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano i ugodno, vjetar je slab južnih, Hercegovini slab sjevernih smjerova, temperature vazduha od 7 časova. Rudo i Foča 13, Rivnik 14, Višegrad 15, Novigrad, Ham, Pjesak, Čemerno 17, Banja Luka, Bileće, Mrkonjigrad 18, Bijeljne, Prijedor 19 i najtoplije u Trebinju sa 23,8 stepena. Danas i dalje je pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predijelima jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Vjetar slab umjeren tokom dana na istoku, povremeno pojačan istočnih smjerova. Na jugu ujutru vjetar slab sjevernih, u danju, tokom dana u okretanju na južne smjere umjerenog intenziteta. Danas maksimalna

0: temperatura vazduha 35 do 41, u višim predelima od 30 celsijusovih stepeni. U gradu na Vrbasu danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 40 celsijusovih stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježile dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
1: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
2: Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi.
1: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
2: 7 časova 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Evrac.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudi li?
4: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 7:24 minuta, a gdje neće danas biti struje, pa najavljeni su radovi, ali ima i nekih kvarova u toku noći bez električne energije zbog kvara na mreži prema Bronzanom Majdanu. Čukori su ostali bez struje, dakle riječ je o banjalučkim naseljima, a od 8 do 12 časova najavljeno isključenje Ognjena Price, Lovćenske i Stevana Bulajića.
1: Danas u Modriću od 9 do 12 bez struje naselje Višnjik, a od 12 do 14 dijelovi ulica Kralja Petra, Savska, Moravska, Berlinska, Drinska i Omladinska. U Brodu od 8:30 do 9:30 bez struje Sijekovac, a od 11:30 do 12:30 Gornji Višnjik u blizini Lipe.
0: Kada je riječ o području koje pokriva Elektrobijeljina, Kriva Bara, Oraš je bez električne energije od 9 do 10 časova, u tom terminu i Patkovač neće imati struju. Diulice Drinske i Bobarevačke od 9 do 12 časova, a u Pelagićevu dio naselja Donji Žabar, odnosno Stevanovići, dom Donji Žabar, centar Donji Žabar, Borik, Cvijani i inkubator od 9 do 14:30. U Gljeviku, Bogutovo selo, Prokos bez struje od 8 do 14. Suvo polje, Srednja Mala, također u tom terminu bez struje, a u Šekovićima područje Krajčinovca od 9 do 14 časova.
1: Pale od 8 do 14 bez struje naselja Gornja Ljubogošta i Donja Ljubogošta. U Foči od 8 do 16 bez struje Velečevo, Prevraće, Barakovac, Biokovi, Vojnoge i Prevraćki potok. Istočno Novo Sarajevo od 9 do 14 bez struje Gornji Miljevići i Zlatište na Trebeviću.
0: Sada je 7:26 minuta.
1: Dobro jutro.

0: 32 bebe su rođene u protekla 24 časa, 15 u Banja Luci i to 7 djevojčica i 8 dječaka. 4 bebe rođene u Bijeljini, 2 djevojčice i 2 dječaka, tako je bilo i u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu. 5 beba rođene u Doboju, 2 djevojčice i 3 dječaka. Pa zatim imamo 2 bebe rođene u Foči, 1 djevojčica i 1 dječak, 1 dječaka u Prijedoru i 1 djevojčicu u Trebinju, dakle 32 bebe.
1: Imamo još dvije informacije iz Prijedora. Prva je iz Prijedorskog vodovoda, iz kojih su pozvali potrošače da vodu koriste savjesno, jer masovna neracionalna potrošnja, poput zalijevanja bašte i punjenje bazena, može dovesti do slabijeg pritiska vode za dio potrošača. Iz vodovoda upozoravaju da će o slučajima neovlaštene potrošnje ovo preduzeće obavijestiti nadležne inspekcijske organe. Također su napomenuli da je u proteklih nekoliko dana evidentno povećanje proizvodnje i distribucije vode zbog visokih temperatura i povećanog broja stanovnika u ovom periodu godine. Dakle, Prijedor, vodovod, ali ovo važi za sve ostale.
0: Za sve ostale, tako je. E, kada smo u Prijedoru, imamo još jednu informaciju. U osnovnim školama na području Prijedora počela isporuka besplatnih udžbenika, koje su zajednički obezbijedili Gradska uprava i Vlada Republike Srpske. Iz gradskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je oko više od milion maraka, izvinjavam se, a značajan doprinos realizaciji programa dali su i učenici i roditelji koji su sačuvali i poklonili udžbenike mlađim generacijama, zahvaljujući čemu su nabavljeni samo nedostajući kompleti. E, to je ono o čemu se radi. Dakle, i što treba posebno naglasiti, je da te udžbenike koji se dobiju treba sačuvati i dati sljedećim generacijama, eto, eventualno da se na taj način pokaže solidarnost međusobna, jer jeste i Vlada Republike Srpske i lokalne zajednice sada obezbjeđuju udžbenike, uglavnom svi imaju besplatne, ali ipak treba sačuvati i za druge generacije i eto, pokazati na taj način da se odgovorno ponašamo prema tome.
1: Tako je. Ovo je Razbudjene kralje Republike Srpske, sada je 7 časova 39 i pol minuta, obremoćemo za nekoliko minuta detaljnije.

0: Sada je 7:44 minuta, lijepo jutro je, još nisu tako visoke temperature previše kao što su u pojedinim krajevima Srpske, barem u ovom dijelu. Dakle, možemo još da uživamo pomalo u toj svježini, ali danas će biti vrući.
1: Hoće, i temperatura raste i sad to sad za 2-3 stepena, tako da će vrlo brzo ta svježina otići i prema onim podacima koje imamo, to su podaci od 7 časova, negdje oko 18 stepeni je bilo u Banja Luci i kao što rekao sat vremena pa 2-3 stepena gore.
0: Šta kaže meteorološka prognoza za danas?
1: Danas će biti pretežno sunčano, toplo, temperatura do čak 41 stepen, od 35 do 41, u višim predjelima oko 30. Moguće je da tokom dana i večera su u pojedinim višim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu bude ponegdje uz malo više oblaka i prolazne kiše ili slabog pljuska, ali to je samo ponegdje u višim predjelima. Biće i slabog do umjerenog tokom dana na istoku i povremeno pojačanog istočnog vjetra. Na jugu će to biti jugo, pa će onda to možda malo pojačati taj osjećaj subjektivne vrućine. U Banja Luci danas 40 stepeni prognozirana temperatura, posjećamo jučer je bio rekord 40,7 ili tako.
0: 40,05.
1: Da. 40,5, a prije 4 godine je bilo 40,7. Dakle, danas vruće kao i juče, sutra još toplije. Sutra će biti sunčano vruće od 35 pa do 42 stepena Celzijusa i to je prema ovoj prognozi koju za sada imamo vrhunac ovog toplog talasa. Biće i sutra nešto više oblaka u višim predjelima, možda prolazni kišer i pljuska, jutarnja temperatura kao i danas neće se bitnije mijenjati, ali je to dnevna za možda stepen viša, pa ćemo sutra imati do 42 i onda od petka nešto niža temperatura i dalje su to vrućine. U petak u većini krajeva sunčano uz promjenjivu oblačnost, petak poslije podnije naveče uz nešto više oblaka ponegdje kiša, pljuskovi i grmevina, i pri jačim pljuskovima moguće da u petak već budemo imali i jak vjetar i pojavu grada, dakle ponegdje i nepogode.
0: Tome uopšte se ne radimo.
1: Pa nakon 42 stepena u četvrtak, ako bude kiše, to je vrlo lako moguće nepogoda, grmljevina i led. A u petak temperatura za neka 3-4 stepena niža, dnevna od 33 do 38, na planinama oko 29. I u subotu će uglavnom biti sunčano, uz nešto malo oblaka, u drugoj polovini dana moguće da bude ponegdje kiše, pljuskova i grmevine, ali bit će i dužih sunčanih perioda. Ostaje ista jutarnja temperatura, dnevna će biti od 29 do 35 u subotu. Dakle, to je već nekih 6-7 stepeni niža nego u četvrtak. Vrhunac toplotnog talasa prema ovom je, dakle,

0: Dakle, trebamo još to, 42. dva dana da
1: proživimo. Ba, bit će i kasnije.
0: Pa, hoće
1: 38
0: sigurno.
1: 38 nije beznačajno.
0: Nije to znatno sad manja temperatura od tih 40 ili 42 stepena. Da, jutro, evo, čuli ste, uglavnom, prijatno je. Ova mjerenja od 7 časova, uzmite to ovako sa rezervom, s obzirom na to da sigurno je stepen 2 viša temperatura, ali evo očekujemo u 8 novi izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa ćemo onda o tome opširnije. Uglavnom temperature su u rasponu od 13 do 23 stepena. Tako da,
1: koliko je na jugu.
0: Da, koliko je na jugu, najtoplije u Trebinju. I evo, imamo tu pojavu velikih požara, da kažemo, i u Evropi, ali i kod nas. Evo, posljednjih dana učestale su intervencije zbog nekontrolisanog širenja vatre izazvane paljenjem niskog rastinja, pa su iz profesionalno-teritorijalne vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka zamolili građane da ne pale vatru na otvorenom, jer to može dovesti do požara većih razmjera, gdje mogu biti ugroženi i imovina i ljudski životi. Evo da pomenemo i to, vatrogasci su juče uspješno zaštitili stambene objekte u blizini područja zahvaćenom šumskim požarom u blizini Banja Luke, u zaseoku Cerić i Barlovci, a požar je dalje aktivan. Vatrogasci su i juče dežurali tokom dana, ali i protekle noći.
1: Jeste i u Trebinju su vatrogasci dežurali na požarištima u okolini grada, a na području nekoliko trebinjskih sela ti požari za sada ne ugrožavaju kuće, pomoćne objekte i putne komunikacije. To je informacija od sinoći iz teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje. Vatrogasci su uspjeli da odbrane kuće u Dživarskom Poljicu i selu Zupce, ali bio je aktivan požar između sela Biograd i Ljubova u blizini puta Trebinje Dubrovnik, ali on pod kontrolom. Vjetar, nepristupačan teren, otežavaju gašenje koje je već požara koji već nekoliko dana gori u okolini Trebinja.
0: Da, ali može taj požar da izazove još problema osim vatre. Može i eksplozije, jer šumski požar na jugu Francuske otkrili su oko 400 neeksplodiranih granata i komada municije iz Drugog svjetskog rata u selu Le Porge. Nama sad to ne znači nešto mnogo lokacija, ali evo, šta je suština? Suština je da se, kaže, čulo više od 100 eksplozija, u požaru je uništeno oko 180 kuća i eto, to se desi kada imamo tako velike požare.
1: Ako se sjećate, prije nekoliko godina bile česta informacija, na primjer iz Grčke i tih krajeva gdje su te vrućine manje više normalne, da su lokalne vlasti pozvale sve da se sklone od vrućina u tržne centre, u objekti koji su klimatizovani, a pozvali su vlasnike.
0: To su u ovim zemljama gdje je bila Holandija i Francuska također činili i ove godine.
1: Tako da se ljudi mogu skloniti u klimatizovane prostore na ovako visokim temperaturama. U Ljubljani su učinili korak više, pa su gradske vlasti dozvolile besplatan ulaz na sve javne bazene dok traje ovaj toplotni talas. Dozvoljava se, dok ta odluka traje, ulazak korisnicima javnih bazena dok se ne popuni maksimalan kapacitet, a na bazenima su posjetiocima na raspolaganju prirodni hlad, besplatan suncobran da se zaštite od sunca, eto, i ne naplaćuju se bazeni. Ulazak na javne bazene u Ljubljani.
0: Da, i tekako pohvalno, nema šta.
1: Kako da ne?
0: 10 minuta je do 8 časova, šaljite nam poruke, pišite nam na 065-32-2233. Vrijeme je za muziku, pa ćemo pričati malo i o temi jutra. Danas pričamo o zavičaju. Mnogo naših ljudi je došlo iz zemalja zapadne Europe u svoj zavičaj, pa eto prilike da nam se jave, možda sa nama podijele neke od tih zanimljivih utisaka životnih.
1: Dakle, možete na društvene mreže Facebook, Instagram stranicu i na Viber 065-32-2233.

0: Vrijeme za priču o temi jutra. Evo u razbudilniku pričamo o zavičaju. Na šta vas prvo asocira ta riječ? Kod naših ljudi postoji uvjerenje da rijetko ko na planeti više pati i tuguje za svojim rodnim mjestom. Ljudi, kako su stariji, sve više žele da se vrate u rodni kraj, a neki taj san i ostvare, a nekima zbog raznih prepreka to ostaje samo san. Ljudi sa ovih prostora oduvijek su čeznuli za zavičajem, pa su se tako i u tuđini okupljali i osnivali zavičajna udruženja. Poznato je da okolina, a pogotovo rodno mjesto, djeluje na ljude, da oblikuje njihov karakter i mentalitet i da ih kasnije čvrsto veže za sebe gdje god živjeli. E, kako vi to doživljavate?
1: 0653222233 je naš Viber broj, to su i Facebook, Instagram stranica. Mnoge su generacije već rođene i odrasle tamo negdje, a taj zavičaj je mjesto gdje se neki rođeni pa smatraju to svojim zavičajima, a nekima je i zavičaj mjesto gdje su rođeni roditelji ili neke generacije. I dalje zavičaj bi trebalo u suštini da bude mjesto za koje svaki put kada se eto čuje i pomene, onda vas nešto onako protrese, stavite ruku na srce, suza zasije u oku. E, imamo i poruke koje negdje Slavica rekla na početku, da su sretni oni koji mogu da
0: žive
1: na jednom mjestu, jeste u svom zavičaju, međutim oni možda i nemaju taj osjećaj prema zavičaju. Evo jedna od tih poruka: oduvijek sam zavidila ljudima koji su se rodili, živjeli i umrli na jednom mjestu. Oni nisu ni znali šta je zavičaj.
0: Da, oni su to jednostavno doživljavali kao mjesto življenja.
1: A da, što se zavičaj pa zavičaj. Nemamo taj osjećaj dok, kao i za mnoge druge stvari u životu, dok nešto ne izgubimo, onda ne znamo koliko je vrijedno.
0: Da, pa evo zato i jutro si pričamo o ovoj temi, da na neki način probudimo svijest o tome, jer svako bi, bez obzira na to što otišao negdje, treba uvijek u

0: sela i sve ostalo, a onda imaš pravo da kažeš, e to je moj zavičaj. Pa kada je to tvoj zavičaj, zašto si dozvolio da tako to bude?
1: Da prema se tome, nešto ne učini.
0: Jeste, tako da možda malo grubo zvuči, ali s druge strane svi bi pomalo trebali na taj način da razmišljamo da barem ostane jedna kuća iz koje se zimi puši iz dimnjaka.
1: I da ne očekujemo da neko drugi riješi neke druge stvari.
0: Pa sigurno, svako mora po nešto da učini.
1: Koji iz nekih razloga nemaju osjećaj za zavičaj, opet ću se vratiti njima kroz poruku. Kada sam bila dijete, selili smo se zbog porodičnih razloga stalno. Počela bi školsku godinu u jednom gradu, završila u drugom i onda kada sam odrasla, uopće nisam imala osjećaj da je jedno od tih mjesta moj zavičaj. E to je nekako čini se iz onog prošlog sistema kada su imali ponajviše ljudi koji su bili u vojsci jugoslavenskom
0: različitim službama
1: pa su se selili onda tako.
0: Pa to je bio slučaj i sa učiteljima i sa željezničarima i sa ljekarima
1: i onda ljudi nemaju osjećaja ili imaju više zavičaja kako više odgovaraju.
0: E sad, da li postoji razlika između rodnog kraja i zavičaja?
1: E pa i to bi moglo da se...
0: I rodnog mjesta. Jeste, rodili smo se na jednom mjestu, ali zavičaj mislim da ima jedan ovako malo drugačiji kontekst. Jeste, tako da naša želja ovog jutra da probudimo emocije u vezi s tim i da na neki način svi razmislimo o svom i rodnom mjestu, ali i o svom zavičaju, jer eto, da li je to isto, eto i to možete komentarisati.
1: Minut je do 8. Mladen Vuković je spreman sa vestima, ući će u studiju nakon sljedeće pjesme.

0: 8 je i 2 minuta, pa je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježile su dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj operaciji Oluja. Prisustvovalo je oko 10.000 građana, a skup je protekao mirno i bez incidenata, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Istina uvijek ostaje istina, a naša obaveza je da pred Bogom pamtimo naše mučenike, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Srbi su u ponosa narod, oplakujemo svoje žrtve, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Oluja je simbol progona, stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila naš narod u novijoj istoriji, rekao je Dodik. Nećemo dozvoliti da više nikada bude Oluje i pogroma srpskog naroda, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na centralnom spomen obilježju poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Banja Luci položeni su vijenci povodom dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe stradale u ovoj akciji. U Tašmajdanskom parku na spomenik srpskim žrtvama u ratovima 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije položeni su vijenci i cvijeće uz poruku da srpska stradanja nikada ne smiju biti zaboravljena. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Ustaše su masakr u Prebilovcima počinile između 6. i 11. augusta 1941. pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. U Prebilovcima je ubijeno 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživio pokolj. Prebilovci su hercegovačko selo koje obavezuje, opominje i poziva da nikada ne zaboravimo, iako su mu ustaški krvnici i dželati namijenili potpuno uništenje i zatiranje života, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iran i Oman nastavljaju razgovore o obezbjeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz, kao i o određivanju bezbjednih dolaznih i odlaznih traka, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Sjedinjene Američke Države bilježe napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom o povećanju slobode plovidbe kroz Ormuzski Moreuz, ali sporazum još nije zaključen, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je izjavio da se nada da će se to dogoditi veoma brzo. Toliko u ovom pregledu vijesti, naredne su u 9.
0: Hvala Mladene, 8 časova 5 minuta, mi nastavljamo razbuđivanje uz muziku.
1: Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske sutra u Kalinovniku organizuje šesti dan organske proizvodnje Srpske.
1: Ovo je događaj kojim se želi promovisati proizvodnja organska u Republici Srpskoj, a bit će otvoren u saradnji sa poljoprivrednom zadrugom Gvozno u 12 časova.
0: Eto, imaće lijepo vrijeme, nadamo se samo da neće biti previše vruće, a mi imamo i poredak temperatura izmjerenih u 8 časova. 14 je najniža na Sokocu i u Foči, 15 u Rudom i u Srebrenici, 16 stepeni u Gacku i Driniću, 17 u Kalinoviku, 18 u Višegradu, Ribniku na Čemernu, 19 stepeni je u Mrkonjići gradu i Kan Pjesku, 20 je sada u Banja Luci i Novom gradu, 21 u Bileći, Doboju i Zvorniku, 21 stepen u Kneževu i Srpcu, 22 u Prijedoru, 24 u Bijeljini i Trebinju, 26 je sada na Mrakovici.
1: Toplotni talas je tu, vrhunac je sutra, danas do 41, sutra i do 42 stepena Celzijusa. I danas i sutra možda ponegdje u višim predjelima bude prolazne kiše ili pljuskova, a u petak češća kiša i moguće ponegdje uz jače pljuskove da bude nepogoda jačeg vjetra i grada. Ali će to malo sniziti temperaturu u većini krajeva, dakle danas do 41, sutra do 42, u petak će to biti ispod 40 do 38 stepeni, a u subotu uz te ponegdje prolazne pljuskove i grmavinu temperatura od 29 do 35, i to sad onako zvuči prihvatljivo, sasvim solidno do 35 stepeni u subotu, vrhunac dakle sutra do 42 stepeni.
0: Ono što vam sada možemo preneti kao stanje sa graničnih prelaza je da je gužva na graničnom prelazu Zupci i Hum, i što je interesantno, čini mi se brod.
1: Ostanica.
0: Brod. Duga kolona na ulazu u Republiku Srpsku.
1: Jeste, i Izačić, Velika Kladuša, također su velika kolona na izlasku iz BiH.
0: To je tranzit prema moru.
1: Tak.
0: Ja tako to cijenim da je stanje.
1: Moguće i to. Ili se ljudi vraćaju sad negdje koji su bili na godišnjem pa su odlučili da pokušaju u sredinu sedmice negdje da izbjegnu gužvu, ali nadam se...
0: Uglavnom sada nema gužve ni na Gradišci, niti na Gradini.
1: Tako je.
0: Kozarska Dubica također rasterećeno, Kostajnica također, prema tome... E, Kostajnica malo ima gužve.
1: Malo ima, na izlazu.
0: Jeste.
1: Vidi se na kamerama. Evo, to je savjet da pogledate kamere Automoto Saveza Republike Srpske kada krenete na put, pa možete ovako procijeniti gdje bi mogli brže preći preko granice. A to se vrlo brzo mijenja, tako da za nekih 10-15 minuta može biti upravo obrnuto da u Novom gradu bude gužva, a u Kostajnici
0: da. Da, uglavnom sada nigdje nema gužve na izlasku iz Republike Srpske, uglavnom i samo na ulazak.
1: Tako je.
0: Eto, tako da pojednostavimo. Sada je 8 časova 12 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Vuk je odlučio da napiše književno djelo u kojem će objelodaniti istinu i raskrinkati vjekovnu kampanju koju ljudska vrsta vodi protiv njegove. Poznato je da su autori dijela u kojima se vukovi predstavljaju kao krvnici i zlotvori upravo oni koji ubjedljivo najviše jedu ovce, dakle ljudi. I tako je Vuk napisao knjigu sa dobrom fabulom, sjajnim ritmom rečenica, solidnom metaforom i što je najvažnije, emocijom i autentičnošću. Međutim, kao i velika većina pisaca početnika, Vuk je imao problema sa izdavačima, koji ga nisu udostojili čak ni odgovora na poštu koju je uporno slao. Odgovorio mu je samo jedan urednik, sticajem okolnosti vegetarijanac. Ali do saradnje ipak nije došlo. Dotični urednik mu je kratko napisao:
1: Vaša knjiga nam je privukla pažnju i želimo da vam se zahvalimo što ste nas izabrali za izdavača. Međutim, ciljna grupa kojoj je knjiga zapravo namijenjena jesu ovce, a one, nažalost, ne čitaju knjige, već gledaju televiziju.

0: Eto, čuli smo još jednu lijepu narodnu pjesmu, a 8:23, pa kad govorimo o pjesmama, da čujemo i onu koju ste vi odabrali prošlog petka za hit ritam top 10, nikako da izgovorim, hit jeste hit radija za ovu sedmicu.
1: Igor Vukojević i Endless, Ovaj nivo.
0: Ajde da čujemo. Dobro jutro.
2: Hit sedmice.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i za

0: muzike i ljetne akademije Music and More Summer Fest u Trebinju. Večeras će biti održan gala koncert. Na ovom koncertu premijerno će biti izvedena numera Balkanika, koju je za dva čela i gudački orkestar komponovao Jonela Ranković, a koncert će početi u 20.30.
1: U Bijeljini danas počinje višednevna manifestacija Pantelinske svečanosti. Za večeras je najavljen koncert Bajage i instruktora u 21 čas na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića.
0: A o ovome smo posebno pričali. Danas počinje jazz festival na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada. Vjerujemo da će uživati svi oni koji se odluče da odu u ekocentar Zelenkovac.
1: Najavljivali smo i Zvorničko ljeto, večeras u 19 časova na programu predstava Cvrletova šumska zavrzlama, a na Granskoj plaži u 20 časova 30 minuta nastupa zvoničanka Anita Aleksić. Večeras će biti i koncert Nataše Bekvalac u 21 čas.
0: A stručno vođenje kroz izložbe Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, protest prema sebi, koje će biti održano 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Kroz izložbe će voditi dr. Sarita Vujković, muzejska savjetnica i direktorica muzeja, koja će publici približiti umjetničke svjetove Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Vujaklije, autora čija djela otvaraju prostor za nova čitanja umjetnosti 20. vijeka.
1: U muzeju Semberi u Bijeljini večeras će biti otvorena izložba Šta sve pamti bijeljinski konak autorke Tanje Lazić. Izložba je kreirana povodom 150 godina zgrade muzeja Sembirije i bit će predstavljena publici u okviru gradske slave Svetog Pantelejmona. Otvaranje u 19 časova.
0: Sada je 8.34 minuta. Bila je to preporuka dešavanja za večeras uglavnom, ali imaju i ovih nekih dnevnih. Uglavnom je riječ o kulturi, umjetnosti, ali i zabavi. Čuli ste, ima dosta koncerata, uglavnom su na otvorenom. Lijepo večer će imati za to.
1: Hoće lijepo večer nakon vrelog dana u većini krajeva i o vremenu ćemo još govoriti pred kraja razbudenika. Ostanite s nama.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Mjesto gdje smo se rodili, tamo gdje provodimo najljepše i najbezbrižnije trenutke sa svojim najmilijima, je naš zavičaj. Za svakoga je njegov zavičaj najljepši. To je najljepše mjesto na svijetu. To je mjesto sa koga krećemo na sve životne puteve, krećemo da osvojimo svijet. Ali se nakon svih puteva najradije vraćamo tamo odakle smo i krenuli. Tamo nas čekaju svi dragi ljudi i sve lijepe uspomene. Tu smo svoji na svome, sigurni, srećni i ponosni na svoje korijene i mjesto sa kojeg smo potekli. O zavičaju ovo jutro razgovaramo sa mališanima iz osnovne škole Đorđo Panzalović iz sela Osinja kod Dervente.
3: Zavičaj je mjesto u kome živimo.
4: Zavičaj je tamo negdje gdje neko živi, to je znači zavičaj. Naš zavičaj je mjesto odakle su naši roditelji i porodica.
3: Pa ljudima je teško kada odu u neku drugu zemlju i vole svoj zavičaj zato što su tamo djetinjstvo proveli, baš im tamo se naviknu i onda tamo kad negdje drugdje odu, jako se ružno osjećaju pošto nisu se navikli.
5: Jo, kad počelo neđe tako kad se skoži inostranstvo, jo, naravno, želio tamo otići, a patio bi toliko, zato rođen sam u svome zavičaj, u tome domu, odrastao sam u tome domu, tamo nema prirode koliko ima ovdje.
6: Kada bih ja otišao tamo inostranstvo, ja bih jedva čekao da se vratim vama, zato jer ovdje je puno ljepše, tu sam se rodio, tu sve ima mojih drugara.
7: A oni bi žalili zato što nisu u svome zavičaju, htjeli bi da se vrate u svoj zavičaj, zato što je u svom zavičaju najljepše gdje se rodili.
8: Ne znam šta vam rekao.
4: U svom zavičaju znamo mnogo ljudi i znamo da tu pripadamo. Ne možemo se izgubiti, a tamo kad po prvi put dođemo možemo se izgubiti negdje i ne znamo nikoga. Nije nam ugodno.
9: Naprimjer, mi kad smo ovdje u svom zavičaj i naprimjer ako nam se sviđa negdje drugdje, mi je dočekamo tamo da odemo. A kad s neki tamo, on je dočekao da dođu vamo. Zato što je to njihov zavičaj.
2: Drugari, zavičaj je...

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će biti služeno večernje bogosluženje. Nakon toga biće održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježile su dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj operaciji Oluja. Prisustvovalo je oko 10.000 građana, a skup je protekao mirno i bez incidenata, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Istina uvijek ostaje istina, a naša obaveza je da pred Bogom pamtimo naše mučenike, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Srbi su ponosan narod, oplakujemo svoje žrtve, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Oluja je simbol progona, stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila naš narod u novijoj istoriji, rekao je Dodik. Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i pogroma srpskog naroda, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pronašli su na području Vogošće vozilo za koje se sumnja da ga je koristio Đorđe Ždrali tokom pokušaja ubistva Koste Pandurevića, rečeno je Srni u ovoj policijskoj agenciji. Portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić navela je da je o svemu obaviješten tužilac i da je nakon uviđaja vozilo zapečaćeno i deponovano na službeni prostor. U istočnom Novom Sarajevu prije 3 dana ranjen je Kosta Pandurević. Za ovaj napad je osumnjičen Đorđe Ždrale, koji je nakon pucnjave pobjegao, zbog čega je policija za njim raspisala potragu. Istovremeno Aleksandar Nikolić uhapšen je zbog sumnje da je pomagao licu koje je preksinoć pokušalo ubiti Davora Dabića i predati sinoć okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu, gdje ga je ispitao tužilac. Zbog dvije pucnjave na području istočnog Sarajeva, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje vanrednu konferenciju za novinare. Novinarima će se obratiti ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor policije Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đe

Vidović Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata i uslovima višenedjeljnog niskog vodostaja rijeke Dunav. Ona je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. augusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdjevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i dalje je pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: ali mora biti bolje. Sigurno da ćemo iz ovoga izvući dosta toga, zbiti redove i okay, imamo prvenstvo između i revanš pred punim stadionom. Žao mi je što ovde nismo mogli da još više napunimo. Zahvaljujem se njima do zadnjeg momenta opet uz nas. Šteta što nismo bar jedan gol postigli da odemo egal u Beograd, ali u Beogradu svodit ćemo račune posle te utakmice.
1: Bio je to Dejan Stanković, šef stručnog štaba Crvene zvijezde, a sinoć je odigrano dosta, odnosno većina utakmica, treće kola kvalifikacija, jermenski Ararat je savladao slovenačku Celje sa 2-1, Levski u Sofiji bio bolji od Kajrata sa 1-0, grčki Olimpijakos protiv Nets Nijmegena iz Holandije odigrao 0-0, a Sparta u Pragu savladala Lyon rezultatom 2-1. Najviše golova, 6 viđeno je u meču belgijskog Uniona i Bode Glimta iz Norveške, završilo je 3-3, dok je zagrebački Dinamo bio najuvjerljiviji, savladali su Kauno Žalgiris sa 5-0. Večeras još dvije utakmice, danski Orhus protiv Sabaha iz Azerbejdžana od 18.30 i Fenerbahče protiv Šturma od 20.00. Na teniskom Mastersu u Montrealu Srbija je ostala sa jednim predstavnikom nakon prvog kola. Rano jutros po našem vremenu Hamad Međedović izgubio od Juana Čerundula iz Argentini, tu uverljivo 6-4 i 6-2. To je njegov treći uzastopni poraz u prvom kolu nekog od turnira ovog ljeta. Argentinac će u sljedećem kolu igrati protiv devetog nosioca Norvežanina Kaspera Ruda. Inače, na ovom turniru nema Janika Sinera, Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza. Prvi nosilac je Aleksandar Zverev. Podsjećamo da se juče Miomir Kecmanović plasira u drugo kolo pobjedom protiv Amerikanca Michaela Zhenga sa 2-1 u setovima, a njegov naredni protivnik bit će Francuz Arthur Rinderknecht. Iz Amerike stiže vijest da se drugi tenisir svjetske rangliste Carlos Alcaraz u posljednji trenutak povukao sa turnira u Cincinnatiju. Razlog je, kako se navodi u saopštenju, produžen oporavak kod povrede ručnog zgloba. Inače, on ne igra od 15. aprila, propustio je čitavu sezonu na šljaci i travi, dakle nije mogao da brani titule na Roland Garrosu i Wimbledonu. Planirano je bilo da igra u Cincinnatiju, ali pošto je definitivno odustao, ostaće nakon ovog turnira bez treće pozicije na rang listi, jer će ga preskočiti Aleksandar Zverev. To znači da ukoliko Alcaraz zaigra na US Openu, postoji mogućnost da bude u istoj polovini žrijeba sa prvoplasiranim Janikom Sinerom. Novak Đoković se sprema za start u Cincinnatiju, a potom i na US Openu, a daje naravno i brojne intervjue. U jednom od njih najbolji teniser svih vremena dao je neke svoje ideje kako bi tenis mogao da izgleda u budućnosti kada je riječ o formatu takmičenja. Đoković vjeruje da postoji prostor za korekcije sistema bodovanja koje bi po njegovom mišljenju doprinijele atraktivnosti sporta, da bi se zadržala suština, a da bi igračima bilo lakše. Kao jedno od mogućih rješenja, Đoković je naveo skraćivanje setova, ali i uvođenje pravila koje bi eliminisalo igranje na razliku u gemovima popularni deuce. Đoković kaže da bi bilo dobro da se zadrži format mečeva na 3 dobijena seta, ali da se igraju na 4 dobijena gema. O tome će se naravno raspravljati u teniskoj javnosti narednih mjeseci. Međunarodna odbojkaška federacija saopštila je da će i muška i ženska reprezentacija Rusije sljedeće 2027. godine učestvovati u Ligi nacija. Saopšteno je također da će isključivo za Ligu 2027. takmičenje biti prošireno sa 18 na 19 ekipa u obe konkurencije. Također, Svjetska odbojkaška federacija saopštila je da je dobila zvanično obavještenje od Odbojkaškog saveza Rusije da će igrati u Ligi nacija, ali da dobrovoljno odustaju od nastupa na svjetskom prvenstvu u muškoj konkurenciji sljedeće godine u Poljskoj. Navodi se da što se tiče odbojkašica Rusije, nastavljaju se konsultacije

be. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježile su dane sjećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj operaciji Oluja. Prisustvovalo je oko 10.000 građana, skup je protekao mirno i bez incidenata, saopšteno iz MUP-a Srpske. Istina uvijek ostaje istina, a naša obaveza je da pred Bogom pamtimo naše mučenike, rekao je patrijar Srpski Porfirije. Srbi su ponosan narod, oplakujemo svoje žrtve, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Oluja je simbol progona, stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila naš narod u novijoj istoriji, rekao je Dodik. Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluja i pogroma srpskog naroda, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dok Srbi tuguju za stradalima u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Hrvatska u Kninu godišnjicu Oluje danas slavi kao dan pobjede. Državna proslava u Kninu počela je u ranim jutarnjim časovima, tokom dana predviđeni su polaganje vijenaca, prikaz sposobnosti Hrvatske vojske i obraćanje zvaničnika. Dok se u Kninu nastavlja takozvani državni program, Srpska zajednica ovaj datum obilježava kao dan sjećanja na stradale prognane. U Previlovcima kod Čapljine danas i sutra će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja gdje će biti služeno večernje bogosluženje. Nakon toga biće održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Zbog dvije pucnjave na području istočnog Sarajeva Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje vanrednu konferenciju za novinare. Novinarima će se obratiti ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac. U Banja Luci bi danas na sjednici Skupštinskog odbora za ustavna pitanja trebalo da budu utvrđena 4 odgovora Ustavnom sudu BiH. Sjednicu je zakazao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja. Prognoza vremena. I dalje sunčano i vruće. Tokom dana i večera su u višim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu na oblačenje koje samo ponegdje može donijeti prolaznu kišu ili slab pljusak. Danas temperatura od 35 do 41, u višim predjelima oko 30, u Banja Luci oko 40 stepeni. Bilo su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Toplotna kupola stiže nad Balkan, temperatura bi mogla dostići 43 stepena. Juče u Banja Luci izmjereno iznad 41, prvi put u posljednje 4 godine. Dugotrajna suša uzima svoj danak i ozbiljno prijeti ovogodišnjem rodu. Poljoprivrednici željno očekuju kišu jer je zemlja suva kao barut. Prilog pripremila Sanja Petrović.
1: Manjak vlage i tropske temperature ugrožavaju kukuruz, pa bez navodnjavanja ratari ne mogu da računaju na dobar prinos. Parcela Sretena Ivanovića površine 27 hektara trenutno je pod kukuruzom. Na cijeloj površini primjenjuje savremeni sistem navodnjavanja, što obezbjeđuje optimalne uslove za razvoj usjeva i stabilan prinos.
2: Trenutno što mogu da zalivam imam negde oko 14. Znači vrtim se na ti 14 dok... S početka dok dođem na kraj, ono tam suvo, trebalo i prije i onda samo eto ideš u krug. U suštini situacija je složena, ali narod veseli, bori se, dovija se na razne načine, zaljevaj, pati se i eto, ne bili nešto izvukli iz ovoga.
1: Ova slika ipak realnost je na mnogim parcelama. Dugotrajni toplotni talas i tropske noći u

0: kombinaciji sa potpunim nedostatkom kiše doveli su do toga da zemlja doslovno puca od suše. Temperature iznad, a padavine ispod višegodišnjeg prosjeka negativno utiču na kukuruz u Semberiji, koji je zasijen na 22.500 hektara. Istakao je Nikola Krstović, PD Semberije.
1: Vidi se da nam ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali tu naravno na to ne možemo da utječemo. Mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok pošto su velike površine.
0: Dugoročni opstanak poljoprivrede više ne zavisi samo od kiše, već od ulaganja u sisteme za navodnjavanje i zaštitne mjere koje će ublažiti posljedice budućih suša. Naglasila je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
2: U toku je i projekat sa Svjetskom bankom gdje idemo ponovo oko 15 lokalnih zajednica gdje će biti ogromne površine za navodnjavanje. Preko 30 miliona konvertibilnih maraka ćemo uložiti u to, tako da ćemo raditi na tome da kroz par godina sva naša poljoprivredna zemlja bude pokrivena navodnjavanjem.
0: Sušna ljetna sezona širom zemlje upalila je i crveni alarm zbog požara. Dugotrajne vrućine i potpuno suva vegetacija, pa je dovoljna samo jedna varnica ili nepažnja da se aktivira vatrena stihija. Mile Spasojević, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina.
3: Savjetujem da vodi računa, pošto je sad vidim po selima uskladištenje slame i sijena, da vodi računa gdje to skladište, da ne bude to negdje u blizini objekata, da ne bude u blizini negdje izvora paljenja, izvora toplote, naravno da ne prolaze kroz te sijena i slamu kablovi električne energije.
0: Poljoprivrednici i vatrogasci se nadaju da se sa ovim toplotnim talasom završavaju visoke temperature, jer uprkos navodnjavanju prinos i kvalitet povrća su dovedeni u pitanje. Proizvođači brinu da li će imati dovoljno hrane za stoku, a potrošači strahuju da bi se štete od suše mogle na jesen odraziti i na porast cijena.

0: Visoke temperature i tropski talasi pune čekaonice domova zdravlja u Srpskoj. Građani se sve češće javljaju zbog iscrpljenosti vrtoglavice, pada pritiska, a ljekari upozoravaju da su najugroženiji hronični bolesnici i djeca. Sve više pacijenata koji se sa tegobama javljaju zbog velikih oscilacija u temperaturi na otvorenom i u klimatizovanim prostorijama. Opširnije Biljana Đukić.
1: U Dobojskom domu zdravlja primetan je povećan broj pacijenata različitih životnih dobi koji se javljaju sa simptomima proliva i povraćanja, što je često posljedica trovanja hranom. Najvažnije je da u tim slučajevima pacijenti nadoknade izgubljenu tečnost, konzumiraju čaj od kamilice koji smiruje, kao i domaće blage i tople supe koje su bogate elektrolitima, savjetuju ljekari.
2: Trovanje hranom je zaista veoma često u ovom periodu godine, upravo zbog činjenice da se hrana nepravilno priprema, nepravilno termički obrađuje i da se nepravilno skladišti na neadekvatnoj temperaturi. Mi našim pacijentima moramo skrenuti pažnju, ukoliko se jave s takvim tegobama, da su mogući uzročnici bakterije ili neki drugi uzročnici koji se upravo nalaze na svježem voću i povrću, koji se nalaze u mesu, koji se nalaze u namirnicama u kojima je njihovo razmnožavanje izuzetno lako ako se ne obrađuju i ne čuvaju na pravilan način. To su najčešći uzročnici, mislimo na ešerihiju, na salmonelu, na listeriju, jersiniju i tako dalje, koji se uglavnom nalaze u namirnicama koje se pripremaju sa neobrađenim jajima.
1: Sve češći zdravstveni problem su alergije. Trenutno je manji broj pacijenata sa alergijama na polen, dok je povećan broj onih koji imaju alergiju na sunce, koja se najčešće javlja kod osoba svjetlije puti i prilikom naglog izlaganja jakom suncu između 10 i 16 časova.
3: Često kod žena vidimo nanošenje parfema prije izlaska na sunce, što nije poželjno i dovodi do češćih i, nažalost, vrlo težih alergija na sunce, ali to možemo još uvijek ambulantno da riješimo. Preporuka za takve pacijente, opet naglašavam, naročito pacijente svijetle puti, je da ne idu na sunce između 10 i 16 sati, a kada to rade, da budu zaštićeni kremama sa visokim zaštitnim faktorom. Drugi vid alergijskih reakcija u ljetnim mjesecima svakako su alergije na ujed insekata. Najčešće su to alergije koje ne zahtijevaju ljekarsku intervenciju, radi se o manjim manifestacijama kao što je obično crvenilo, svrab i otok na mjestu ujeda.
1: Sve veći broj pacijenata javlja se i sa simptomima sličnim prehladi, svrabi, peckanje u grlu, svrab nosa, suzenje očiju, što je često posljedica zagađenosti filtera klime grinjama koje se prilikom rada klime šire u prostoriji. A oscilacije temperature na otvorenom i u izuzetno rashlađenim prostorijama, klima, uređajima često dovode do oscilacija krvnog pritiska te poremećaja srčanog ritma.
2: Uz terapiju koju moramo ordinirati i savjetovati, uz praćenje koje je neophodno u takvim stanjima, uvijek moramo educirati pacijenta kako da se ponaša u ovakvoj situaciji jednostavno. Jer zaista temperatura vanjska i unutrašnja ne smije biti veća od 10 stepeni. Mislim da pacijenti moraju biti svjesni toga, pogotovo kada se radi o pacijentima koji imaju niz hroničnih oboljenja, ali isto tako i o pacijentima koji nemaju nikakvih hroničnih oboljenja, koji uslovno rečeno misle da su u potpunosti zdravi. Znači, na njihove krvne sudove također hladnoća djeluje tako što ih stišće i kao posljedicu imamo različite reakcije u organizmu.
1: Građani saglasni, oscilacije u temperaturi značajno utiču na organizam.
4: Ljudi previše napravi razliku u temperaturi, može doći loše, kolapsi, to je strašno. Ja ne mogu, ne podnosim temperature visoke, sunce isto izbjegavam, ali ne volim i previše nisku temperaturu, da je velika razlika. To nije zdravo.
5: Škodi, kako da ne, evo. Ipak veliki je prelaz, sad 34,5 pa 20, recimo 4, tako. Škodi, ja ovako u kući budem i u vodu, trošim, kupujem i to je. Bazen ako ima.
6: Ja sam rođena u julu i nikako ne volim vrućinu. Nikako.
7: Živim na Ozrenu, gore priroda, borovina, potoci. Eto, sad sam došao u Doboj nakon godinu da obavim neke poslove.
8: Teško je vrijeme, hajde za nas. Malo mlađe dobro je, ali za starije ljude nije baš teško.
1: Ljekari savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljno tečnosti i laganiju ishranu, kako

0: Visokih temperatura i velike potrošnje u pojedinim dijelovima distrikta Brčko uvedene su restrikcije u vodosnabdjevanju. Iz javnog preduzeća Komunalno Brčko upozoravaju da je sistem pod velikim pritiskom te apeluju na građane da vodu troše isključivo za osnovne potrebe i da izbjegavaju zalivanje bašta, punjenje bazena i pranje asfaltnih površina, informiše Borjana Popadić.
1: Uvođenje restrikcija vodosnabdjevanja u Brčkom znatno je otežalo svakodnevni život građana. Ipak, sami stanovnici priznaju da se tokom ljetnih mjeseci voda troši znatno više nego što je realno potrebno. Iako isključenja traju po nekoliko sati i prave probleme u domaćinstvima, mještani ističu da svi moraju biti mnogo obazriviji i racionalniji sa potrošnjom kako bi se sistem stabilizovao.
2: Pa nestaje u posljednje vrijeme. Naravno, u gradskom vodovodu, ja. A šta mogu? Dođe odjednom, niti najavi, niko nema vode. Pa ne može tako, je. Eto, trebalo bi da ide neki raspored.
3: Što se mene tiče, nemam ni potrebe, a i da imam potrebu, vjerojatno bi poveo računa o tome da se voda, jer je potreba se voda mora štediti, posebno ove godine. Vidim da je čitava Evropa, pa onda i mi nismo izuzetak. Čitava Evropa je u toj strašnoj nestašci. Rijeke presušuju, vodotoci presušuju.
1: Restrikcije su uvedene u 10 mjesnih zajednica koje se napajaju sa izvorišta Štrijepci. Iz komunalnog ističu da su ruralna područja najugroženija zbog poljoprivrednih radova i punjenja bazena tokom dolaska dijaspore. Sela su podijeljena u dvije grupe kojima se voda naizmjenično gasi.
4: Ono što je nama cilj na ovom dijelu koji je pod restrikcijama, da u stvari rezervoar bude pun i da taj rezervoar i izlazak vode iz tog rezervoara određuje količinu potrošnje. Mi smo sad podijelili to nešto u dvije grupe i otprilike da bude izbalansirana potrošnja tih par sela u prvoj grupi i par sela u drugoj.
1: Problema ima i u gradskom jezgru gdje je na višim spratovima zabilježen znatno slabiji pritisak. Iz komunalnog upozoravaju da visoke temperature povećavaju potrošnju i proizvodnju vode, što na starijoj mreži dnevno izaziva i do 35 kvarova.
4: Ovo što se sad dešava, nismo imali te restrikcije, pokušavali smo da balansiramo, znači, tu proizvodnju i potrošnju, međutim ove godine se nešto desilo što ne mogu da objasnim zbog čega je toliko povećana potrošnja. Na stranu zastarjeli vodovodni sistem, ali definitivno individualna potrošnja ljudi je abnormalna.
1: Preko 85% mreže i dalje ima uredno vodosnabdjevanje, a fabrika vode raspolaže sa dovoljno kapaciteta. Za razliku od grada gdje su problem kvarovi na staroj mreži, na lokalnim vodovodima problem su ograničeni izvori. Iz komunalnog poručuju da bi se uz racionalniju potrošnju sistem u Štrijepcima mogao stabilizovati već za nekoliko dana.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.

0: Iz Voda Srpske uvjeravaju da je hidrološka situacija u Republici Srpskoj za sada stabilna. Ipak, ukoliko se sušni period bez padavina nastavi u narednim danima, mogli bi se pojaviti određeni problemi, prije svega kada je riječ o navodnjavanju u poljoprivredi, upozorio je portparol Voda Srpske Saša Mirić, sa kojim je razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Gospodine Miriću, da nam kažete kakva je trenutna hidrološka situacija u Republici Srpskoj i da li postoje područja koja zahtijevaju poseban oprez?
2: Pa trenutno hidrološka situacija u Republici Srpskoj još uvijek je stabilna uprkos već dugotrajnom sušnom periodu. Na to su prije svega uticale neke povoljne okolnosti iz prethodnog perioda, u tom smislu da smo prethodne zime na području Republike Srpske imali obilne snježne padavine u skoro svim slivovima naših većih rijeka, počeo od Une i Sane na zapadu, zatim u slivu Brbasa, Bosne i na kraju u slivu Drine, tako da postoje u našim planinama veće količine, tako da kažem, zaliha vode, što je uticalo da ovaj dugotrajni sušni period nije toliko negativno utjecao na hidrološku situaciju u Republici Srpskoj. Naravno, ukoliko se ovaj sušni period bez padavina nastavi, može doći do određenih problema, prije svega u snabdijevanju poljoprivrede, tako da kažem, vodom, tako da nadamo se da će uskoro doći do nekih klimatskih promjena u smislu da ćemo uskoro imati neke padavine na našem području.
1: A da li postoji opasnost da pojedini vodotokovi dostignu biološki minimum?
2: Već imamo, znači, dugotrajan sušni period, to se neminovno odražava na vodostaj svih naših vodotoka koji su očigledno u padu. Međutim, mi još uvijek nisu dostignute vrijednosti nekih istorijskih minimuma kada su u pitanju vodostaje na našim rijekama. Mi smo u prethodnim godinama prilikom sušnih perioda imali na pojedinim područjima neke, da kažemo, kritične situacije gdje je baš javna ustanova Vode Srpske bila primorana na određene intervencije u svrhu obezbeđivanja dovoljnih količina vode za sisteme za navodnjavanje u našim kanalskim mrežama, pa smo imali intervencije produbljivanja spojenih kanala između rijeka sa kanalskim mrežama da bi se obezbijedilo dovoljno vode za sisteme za navodnjavanje. Za sada trenutno još uvijek nismo u toj situaciji, mada ponavljam, ukoliko se nastavi ovaj sušni period, može doći do određenih problema, prije svega kada je u pitanju snabdijevanje poljoprivredne proizvodnje vodom.

0: Evo, u pojedinim evropskim zemljama suša već ozbiljno ugrožava plovidbu i proizvodnju električne energije. Da li Republici Srpskoj prijeti sličan scenario ukoliko se evo, ovaj toplotni talas nastavi?
1: Pa, prema dosadašnjim iskustvima, znači svaki sušni period izaziva te neke negativne posljedice i na privredu i na poljoprivredu, tako da zaočekivati je i kod nas ukoliko se nastavi sušni period da će biti određenih problema.
0: Gospodine Miriću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i podijelili ove informacije sa našim slušalcima.
1: Hvala, prijatno.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježili su dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj operaciji Oluja. Istina uvijek ostaje istina, a naša obaveza je da pred Bogom pamtimo naše mučenike, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Srbi su ponosan narod, oplakujemo sve žrtve, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Oluja je simbol progona, stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila naš narod u novijoj istoriji, rekao je Dodik. Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i pogroma srpskog naroda, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obilježavanje u Mrkonjić gradu prisustvovalo je oko 10.000 građana, skup je protekao mirno i bez incidenata, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. I dok Srbi obilježavaju dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Hrvatska ove godine u Kninu proslavlja dan pobjede. Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu. Ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu u manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja. To je poručeno iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da i ove godine pošalje predstavnika na obilježavanje 31. godišnjice od zločinačke hrvatske akcije Oluja, tokom koje je iz Hrvatske protjerano više od 220.000 Srba, oko 2.000 ubijeno ili se i danas vode kao nestali. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja gdje će biti služeno večernje bogosluženje. Nakon toga bit će održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Obilježavanju će prisustovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem uz mogućnost intervencija ako je to potrebno. Sjedinjene države i dalje insistiraju na pregovorima sa Iranom da bi se, kako kažu, izbjegao najgori scenariju. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će se Ormuski Moreus koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih američkih država. Trump je najavio otvaranje Ormuskog Moreusa do srijede. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela koja se održava u Rimu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas sunčano i vruće. Tokom dana i naveče u višim predjelima od jugozapada ka istoku i na jugu samo ponegdje može biti prolazne kiše ili pljuska. Temperatura danas od 35 do 41. U Banja Luci oko 40 stepeni Celzijusa. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Za malo dete morali smo pravimo pauze i to je to.
1: Visoke temperature dodatno otežavaju čekanje pa se stvara nervoza i umor. Oni koji svakodnevno prelaze granicu zbog posla ili jednodnevno kupanje imaju savjet kada je najbolje krenuti.
2: Ništa nam ne pada teško, sve ovo ok. Iz Trebinja dolazimo, svaki dan smo ovdje, prelazimo dnevno.
3: Kada krećete dajte neki savjet da i mi onda idemo tada.
2: Oko 10, nikad prije 10 ne krećemo. Do oko 8 nema nikoga, znači ovo je možda vrijeme kad najviše auta ima.
4: Vruće jeste, čekanje nije dugo, uobičajeno 20 minuta, mislim nije ništa strašno.
5: Dobra volja, ništa ne otežava, dobro je sve, nije gužva velika ako ostale godina miline.
1: Najveće gužve su vikendom i ponedjeljkom, kada su i smjene turista. Noćna vožnja može donijeti nešto prijatniju temperaturu, ali često ne obećava i kraće čekanje. Kada krenete na odmor, važno je i da pripremite dovoljno vode i hrane, posebno ako su u automobilu djeca.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra. Tokom vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka, gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da su pri kraju radovi na vodovodnom sistemu Tunjice 1 i 2 i da bi sljedeće sedmice trebalo da počne probna isporuka vode. Odbornik SNSD-a Dragan Lukač rekao je da su prije nekoliko godina sredstva za izgradnju ovog vodovoda potrošena nenamjenski.
1: Preliminarno da je sav završetak radova planiran već sutra, pregledavanje da kažem preko sutra i potencijalno, namjerno ću reći potencijalno da se uvijek čovjek ogradi jer to je živa materija, mi bi vodovodni sistem Tunjice 1 i Tunjice 2, ali prvo probno puštanje Tunjica 1, Tunjica 2 nakon 20 godina pripala je čast evo ovoj generaciji ljudi koja odlučuje u ime grada Banja Luka. Da je trebalo prije, trebalo je. Da nije trebalo biti tako nakaradno izgrađeno, i to je tako. A da je moglo prije, nije moglo. Ne znam da li znate da je rok za završetak svega toga objektivan trebao biti sami kraj septembra i početak oktobra. Znači, uspjeli smo sa tri ekipe pod izvođačima i svom drugom logistikom da to svedemo, da to bude evo već za vikend probno puštanje. Što potencijalno možemo reći da od naredne sedmice sistem može da krene funkcionisati, što znači u prvoj polovini avgusta. Kad god to uradimo, više mi u to vjerujemo. Naravno, ova ispitivanja će dodatno to pokazati. Sistem će se polako puštati u funkcionisanje jer je ogromna količina vode, da ne bi došlo do destabilizacije na naseljima prije tog dijela. Sve su to stvari koje nisu tako jednostavne.
2: Shvatamo da treba vrijeme da se nešto uradi i da se završi, ali postoje neke stvari koje moramo da se podsjetimo da ne bi ovdje izvrtali neke činjenice. Kao što gradonačelnik reče, nije postojala volja ove skupštinske većine prije marta da se donese takva odluka, to je da se uzmu kreditna sredstva i da se uđe u izgradnju tog vodovoda. Ja moram da podsjetim ovdje gradonačelnika da prije nekoliko godina da su sredstva za izgradnju tog vodovoda postojala na računu grada i nisu utrošena za izgradnju tog vodovoda, već su utrošena nenamjenski za neke druge stvari. To je za nekakva šetališta, parkiće i slične stvari. Što znači da je do vas, gradske uprave, ako ste mislili ovaj period od nekih par godina koje ljudi imaju problem sa vodom i dan danas imaju, da ste to mogli da završite prije par godina. Imali ste sredstva i nećete to da pominjete. Znači ovdje ako pričamo nečemu, onda da budete potpuno fair, otvoreni i da kažete ono što jeste istina. A građani to već znaju. Nemojte da izbjegavate, da pričate istinu. Ono što smo mi htjeli, sredstva i kredit koji smo digli, da se apsolutno transparentno potroše za ono za što jeste namjena i za što je dignuto. Nismo, i to smo govorili ovdje više puta, sam ja o tome pričao, ni jednom trenutku više nećemo dozvoliti da se bilo kakva kreditna sredstva dignu za bilo šta i da se potroše za nešto drugo. Znači, moraju da se potroše namjenski za ono za što ova skupštinska većina ili skupština jednoglasno ili kako god donese.
0: Požar koji je zahvatio kuću, štalu, pojatu, livadu, šumu i plantažu lješnjika u mjestu Lipovac gasilo je 14 vatrogasaca vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka sa 4 vozila. Kako je saopšteno iz vatrogasno-spasilačke brigade, intervencija je bila juče u 14:40. Privedeno je jedno lice od strane MUP-a Republike Srpske. Naveli su vatrogasci ne otkrivajući više detalja. Pored toga, vatrogasci su gasili požar koji je zahvatio smeće i nisko rastinje u kolima, kao i požar u šumi u Mišinom Hanu. Banjalučki vodovod je saopštio da će danas izvoditi radove ulicama Nikole Tesle u centru, Kralja Alfonsa 13. također u centru, Kolubarskoj, Kočića Vijenac, Tarasa Ševčenka u centru, Svjetog Nikole na Laušu,

Pilanskoj, Lazarevo i Đorđa Jovetića na Pobrđu. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Rekavicama, Javoranima, Šućurima i Mandićima Kola, Donjim Kolima i Bistrici. Zbog povećane potrošnje mogući su poremećaji u Ljubačevu, Memićima, Javoranima i Racunama. Na sistemu Crno Vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdjevanju sa Đurića zbog povećanja potrošnje. I za kraj ove rubrike još o vremenu u Banja Luci. Danas sunčano i veoma vruće, najviša dnevna temperatura vazduha oko 40 stepeni Celzijusa.

0: 11 časova 42 minuta. Za kraj zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Ponovo govorimo o vremenskim, odnosno hidrološkim prilikama. Vodostaje većine rijeka u Republici Srpskoj trenutno su ispod prosjeka za ovo doba godine, iako prema ocjenama nadležnih nema opasnosti po vodosnabdjevanje stanovništva, dugotrajan sušni period i visoke temperature sve više zabrinjavaju, posebno kada je riječ o poljoprivredi, vodnim resursima i mogućim posljedicama ukoliko kiša izostane i narednih dana. Kakva je trenutna hidrološka situacija, ima li razloga za zabrinutost? Reći će nam hidrolog Saša Marić, s kojim je razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Gospodine Mariću, koje rijeke i slivovi su trenutno najviše pogođeni niskim vodostajem u Republici Srpskoj?
2: Pa trenutno stanje što se tiče vodostaja u Republici Srpskoj jeste da su vodostaji niski, ali to je uobičajeno za ovaj period godine, odnosno za drugu polovinu ljeta, zbog manjih priliva vode i povećanog isparavanja usled velikih temperatura. Na pojedinim vodotocima vrijednosti jesu ispod višegodišnjeg prosjeka, ali za ovo doba godine, na primjer recimo na rijeci Bosni ili na Uniji u Novom Gradu, ali trenutna situacija nije ni približno izražena kao tokom ekstremno sušnih godina 2022. i 2024. godine. Treba u vidu imati da godišnji minimum i vodostaje na većini naših rijeka najčešće se javljaju krajem avgusta i početkom septembra, tako da se hidrološka situacija s tog aspekta još uvijek razvija i trenutno moramo da pratimo situaciju kako će dalje da se razvijaju i meteorološki uslovi u smislu novih padavina koje za sad u narednih nekoliko dana ne očekujemo, a temperature su i dalje visoke, tako da je evapotranspiracija, odnosno samo isparavanje vode povećano. U suštini svi vodostaji su u domenu niskih voda, sad ekstremno niskih, da kažem u tom nekom smislu nema još uvijek, zato što najniži vodostaji se postižu, kao što sam već rekao, krajem avgusta i početkom septembra. Sad, znači, zavisno od novih nekih, novog razvoja, možemo da kažemo kasnije

0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježe dan sjećanja na sve stradali i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
1: Dodik naklon Vučića Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima.
0: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
1: Budimir Kostrešević nakon dvije pucnjave u istočnom Sarajevu bezbjednost narušena.
0: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od HPL Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, temperatura do 41 stepen. Stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave istočno Sarajevo je narušeno, zbog čega se može očekivati veće prisustvo policije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir na vanrednoj konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu, zajedno sa direktorom policije, načelnikom policijske uprave istočno Sarajevo i načelnikom ove opštine. Opredeljenje vlade i ministarstva unutrašnjih poslova je da stanje bezbjednosti u Srpskoj bude zadovoljavajuće i poručio da neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvar u svoje ruke. Poručeno je da pravosuđe Srpske i BiH treba efikasnije da radi na slučajevima organizovanog kriminala. Načelnik policijske uprave istočno Sarajevo Branimir Šehovac i resorni ministar Željko Budimir.
2: Protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijeti izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane Upravi za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također, i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinom krivičnom djelu ubistvu u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
3: Izvještaji o počinjenim krivičnim djelima do koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova su vrlo jasni, zadokumentovani. Prespori smo za borbu protiv organizovanog kriminala, smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmjenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Moramo razmisliti oko toga. Bojim se da ovo ne daje rezultate. Mi u pravosuđu, tužilaštvu i sudovima imamo ljudi koji časno rade svoj posao. A znamo i da imamo oni koji ne rade časno svoj posao. Mi to imamo i u policiji, mi to znamo i borimo se protiv toga. I to mora da bude zadatak svi oni koji vode i policiju i pravosudne institucije, kako bi mogli da se borimo protiv organizovanog kriminala.
1: Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i pogroma srpskog naroda, poručeno je iz Mrkonjići grada gdje su Republika Srpska i Srbija obilježile dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da istina uvijek ostaje istina, a da je naša obaveza da pred Bogom pamtimo naše mučenike. Opširnije Gordana Stanić.
4: Sjećanje na stradale i prognane u Hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja moralna su i duhovna obaveza, poručio je u svojoj besedi patrijarh srpski Porfirije. On je rekao da praštanje nije zaborav, već pobjeda nad zlom. Obaveza pred Bogom je da pamtimo naše mučenike, kaže patrijarh Porfirije.
5: Ovdje u Mrkonjić gradu nećemo tražiti nove reči u odnosu na one koje smo ranije izgovarali, jer istina ostaje ista. Bol ne prestaje protokom vremena, a naša obaveza da pred Bogom pamtimo svoje srodnike, stradalnike, ostaje trajna i nepromenjiva. Sa posebnim bolom sjećamo se postradalih na Petrovačkoj cesti, gdje su u izbjegličkoj koloni i na putu ka spasenju stradali nedužni ljudi.
4: 4. avgusta 1995. godine dobro se sjeća Nevenka Dobrić iz Sremske Kamenice. Na Petrovačkoj cesti na traktorskoj prikolici u rafalnoj paljbi ubijeni su joj 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Prošle su decenije, ali za ovu majku vrijeme je zauvijek stalo tog avgustovskog dana. Njena priča nije samo svjedočanstvo, to je tišina koja i danas odzvanja umjesto glasa njenog Siniše.
6: Ni punih 10 kilometara nismo odmakli.

0: kada je hrvatska vojska presjekla koloni u šumi Zelenik i sa 12 prostrelnih rana usmrtila Sinišu i Petra. U tim momentima ja nisam bila svjesna šta se dogodilo, ali hrabre krajiške žene nisu dozvolile da tijelo mog djeteta ostane u šumi, da ga rastrgnu zvijeri. Još uvijek moje dijete ne počiva u miru jer su moje rane otvorene.
1: Ovo nije običan datum, a Mrkonjić je mjesto na kojem se govori istina, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Dodao je da gotovo da nema dana da nema nekog parastosa i sjećanja na žrtve.
2: Srbi su ponosan narod. Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve. Poštuju i druge i tuđe žrtve. I to treba tako da ostane. To je veličina naroda kome ja pripadam, srpskog naroda. Ali oni, ni jedni, ni drugi, ni treći, nikada to neće pokazati prema našim žrtvama. Zar mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključi svi relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Što hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite?
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom centralnog obilježavanja je poručio da mu je bilo teško govoriti na ovakvom mjestu, jer kako je rekao, ubijali su ljude, a uvijek je srpski narod bio kriv.
3: Ubijali su nam ljude ne po prvi put. I makoliko ljudi da nam ubijaju, makoliko žrtava da imamo, uvijek smo mi krivi. Proteraju nam 250.000 ljudi brutalnom kampanjom, kupovinom i agenturnim djelovanjem i u Srbiji i u Srpskoj, Crnoj Gori, svuda, na svaki način. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi.
1: Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević poručio je da bi bio najponosniji da u svom obraćanju može da se obrati i predstavnicima vlade Crne Gore kojima je bilo mjesto tu, na sjećanju na pogrom srpskog naroda i etničko čišćenje.
4: Mi kao Srbi iz Crne Gore ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. vijeku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost.
1: Na kraju poruka, nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i bilo kakvog pogroma srpskog naroda.
5: Naklon predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republike Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima, pritiscima i pokušajima da nestane, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: Republika Srpska je uvijek bila u svoj narod i u Srbiju, zato ove riječi imaju snagu istine da smo najjači onda kada smo zajedno, kada čuvamo jedni drugi i kada znamo da su Srbija i Srpska oslonac jedna drugoj, dodaje Dodik u objavi na društvenim mrežama.
5: 4. avgust 1995. godine je datum koji nikada neće izaći iz sjećanja srpskog naroda u Republici Srpskoj, jer je srpski narod tada dao veliku žrtvu, rekao je za RTRS ratni veteran i predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. Ističe da je u ovoj akciji stradao nedužni narod koji nikome nije bio nikakva prijetnja. Siguran sam da će apsolutna pravda jednog dana stići i da će se sve zvati onako kako treba, genocid, kaže Župljanin.
7: Niko nije imao razloga ni za kakva slavlja, jer slaviti nešto što je po svim međunarodnim standardima genocid je zaista bezumno, to je morbidno, to nema apsolutno nikakve veze. Na stranu, kako je to sada svijet prihvatio, kako je to svijet ocijenio, kako je to Hrvatska sama ocijenila, ali ako se samo prisjetimo, dakle, izjave Franje Tuđmana na onom sastanku u Brionima kada je davao, on je dakle dao ključnu izjavu i ključni element onoga što čini genocid, dakle, genocidom. Dakle, on je rekao, moramo ih napasti takvom silom i takvom snagom da jednostavno nestanu. A dakle, u osnovi krivičnog djela, dakle, zločina genocida, upravo jeste to da se zbog vjerskih, rasnih, etičkih, nacionalnih i drugih razloga, jedna nacionalna, vjerska, etička ili druga grupa potpuno ukloni sa određenih prostora, da im se nanese što više gubitaka, da nestanu, da im se uništi imovina, da se maltretiraju.
5: I dok Srbi obilježavaju dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Hrvatska i ove godine u Kninu proslavlja Dan pobjede.
6: Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom.

0: i partnerom na evropskom putu. Ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja. To je poručeno iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da i ove godine pošalje predstavnika na obilježavanje 31. godišnjice od zločinačke hrvatske akcije Oluja, tokom koje je iz Hrvatske protjerano oko 250.000 Srba, oko 2.000 ubijeno ili se i danas vode kao nestali.
1: U Previlovcima kod Čapljine danas i sutra će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
0: Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Skrsenja, gdje će biti služeno večernje bogosluženje. Nakon toga biće održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
1: Prebilovci su hercegovačko selo koje obavezuje, opominje i poziva da nikad ne zaboravimo, iako su mu ustaški krvnici i dželati nanijeli potpuno uništenje i zatiranje života, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine.
0: On je ukazao da su u ovom strašnom pokolju ugašena 54 srpska ognjišta, 54 domaćinstva koja su vjekovima tu bila. Dodik je naglasio da sjećanje nije osveta, već je dug prema precima koji nisu imali priliku da ostare, da odgajaju djecu, da sanjaju budućnost, ali i dug prema istoriji koja nas uči da zaborav otvara vrata ponavljanju zločina. Danas imamo svoju republiku, Republiku Srpsku, jake i stabilne institucije koji su garant našeg postojanja, našeg opstanka, gdje smo svoji na svome i tako će ostati, poručuje Dodik.
1: Republika Srpska za sada nema problema u snabdijevanju električnom energijom, imamo dovoljne količine, izjavio je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske. Komentarišući sušni period i pad vodostaja u Evropi koji je otvorio pitanje energetske sigurnosti, Petrović kaže da je vidljivo da će ovaj toplotni talas potrajati i da mu se za sada ne nazire kraj. Dodaje da težak udarac za naš region predstavlja i gašenje nuklearne elektrane Paks u Mađarskoj, koja je najveći proizvođač električne energije u toj zemlji. To će se svakako odraziti i na prodaju energije na berzama, ali i na bilateralnu trgovinu između kupaca i prodavaca, rekao je Petrović.
2: Ono što moram da kažem da naši kapaciteti su u potpunosti spremni, osim termoelektrane Ugljevik koja sigurno će imati neki manji period u ovom periodu, da kažemo 60-dnevnom, koji će sigurno biti sušan i u tom periodu mi ćemo morati kupovati nedostajuću energiju. Ono što sigurno već znamo sada jeste da će to odraziti na finansijske rezultate, jer istovremeno moramo da podržavamo finansijski rudnik i termoelektranu Ugljevik, koja nam ne proizvodi i ne daje električnu energiju, a istovremeno moramo da nabavimo tu nedostajuću energiju i da platimo i nju. I u tom smislu morat ćemo se pobrinuti za novčani tok, odnosno stabilnost i urednost finansiranja svih objekata u sistemu elektroprivrede.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja Dunava.
0: Ona je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. augusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilnost snabdijevanja srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza.
1: Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Teheran želi potpunu kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem uz mogućnost intervencije ako je to potrebno.
0: Sjedinjene države dalje insistiraju na pregovorima sa Iranom da bi se, kako kažu, izbjegao najgori scenario. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se Ormuzski Moreuz koji blokiraju iranske snage biti vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih američkih država. Trump je najavio otvaranje Ormuzskog Moreuza do srijede. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela koja se održava u Rimu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. O tome Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Crvene zvezde imaju rezultatski zaostatak nakon prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda

0: Za sinoć na gostovanju poražena od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Beruševa sa 1-0 u susretu odigranom u mađarskom gradu Szombathely. Jedini pogodak postigao je Zahi Ahmed u 38. minutu nakon što je iskoristio grešku u dodavanju golmana Mateusa i Lukasena. Zvezda imala dominaciju na terenu i više prilika, ali su igrači Hapoela imali najbolju kada je Baltaksa pogodio prečku u 42. minutu. Poslije susreta zvezdin trener Dejan Stanković je rekao:
1: mora biti bolje. Sigurno da ćemo iz ovoga izvući dosta toga. Zbiti redove i revanš pred punim stadionom. Žao mi je što ovdje nismo mogli da još više napunimo. Zahvaljujem se njima do zadnjeg momenta opet uz nas. Šteta što nismo bar jedan gol postigli da odemo egal u Beograd. Ali u Beogradu svodit ćemo račune poslije te utakmice.
0: U nastavku susreta u 54. minutu je isključen igrač Hapoela Baltaksa. Uslijedila je ofanziva Zvezde, ali ni 19 šuteva ukupno, od toga 7 u okvir gola nije bilo dovoljno za pogodak. Revanš susret u Beogradu na rasporedu je u utorak 11. augusta. Bolji iz ovog domeča u play-offu za Ligu šampiona će igrati protiv boljeg iz para koji čine danski Orhus i azerbejdžanski Sabah.
2: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U svim krajima je sunčano i vruće, duva slab istočnih na jugu južni smjerova vjetar. Temperature vazduha 12 časova, Čemerno 27, Višegrad, Srebrenica i Foča 31, Mrkonjić grad 32, Bileća 33, Ribnik 34, Trebinje 35, Banja Luka je dobro 36 i Ubijeni 37 celosti stepeni. Danas je dalje pretežno sunčno i vruće. Tokom dana i uveče u brzkoplaninskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu razvoja blaško i samo ponegdje mogu usloviti prolazu kišu ili slab pljusak. Vjetar slab da umiren, tokom dana na istoku povremeno je pojačan istočni smjerova. Na jugu će duvati slab da umiren južni smjerova vjetar. Maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 40.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježe dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
2: Dodik, naklon Vučića Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima.
4: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
2: Budimir Kostrešević, nakon dvije pucnjave bezbjednostna situacija narušena.
4: 12 časova, 18 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac, urednik emisije Predrag Vulin.

Hrvatska uvijek bila uz svoj narod i uz Srbiju i da zato ove riječi imaju snagu istine i da su Srbi najjači onda kada su zajedno, kada čuvaju jedni druge i kada znaju da su Srbija i Srpska oslonac jedna drugoj. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će biti služeno večernje bogosluženje. Nakon toga bit će održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je opredjeljenje vlade i MUP-a da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala, koji su u bjekstvu. Isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate službenicima u zajedničkim institucijama BiH počinje danas, zajedno sa julskom platom za ovu godinu, potvrđeno je za RTRS iz kabineta ministra financija u savjetu ministara. U pitanju je isplata za nešto više od 21.000 zaposlenih, koja se ne odnosi na imenovana lica, već se odnosi na radnika i na državne službenike i zaposlene. Sredstva su u potpunosti obezbjeđena. Razlika će se isplaćivati jednakom dinamikom kao i plata. Broj migranata koji su iz Maroka ušli u špansku enklavu Seutu i ostali u gradu i dalje je nepoznat, izjavio je gradonačelnik. On je procijenio da je broj migranata koji su ušli u grad otprilike jednak broju stanovnika Seute i dodao da je to kao da je u Španiju odjednom ušlo 50 miliona ljudi. Krajem jula Seuta je doživjela ogroman priliv migranata iz susjednog Maroka. Prognoza vremena u Republici Srpskoj i danas sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 časova, 4 minuta, vrijeme je za još jednu emisiju Ritmu dana, u kojoj vam donosimo razgovor sa Natašom Drakulić, autorom scenarija za film Dara iz Jasenovca. Govorit ćemo i o izložbi Šta sve pamti Bijeljinski konak autora Tanje Lazić, koja će biti otvorena večeras u muzeju Sembiri. Tu je i redovna rubrika Srijedom srpski na srpskom. S vama su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku je birao Igor Divljak, ja sam Mirjana Grabeš. Ostanite s nama.

0: Uvijek dosta govorimo o prošlosti jer ona je učiteljica sadašnjosti i budućnosti. Neke priče ne mogu biti zaboravljene jer iza njih stoje ljudske sudbine. Od Jasenovca do Oluje decenije prolaze, ali pitanja stradanja, pamćenja i načina na koji govorimo o prošlosti i dalje traju. Kao Ličanka koja je izbjegla iz Hrvatske, autor scenarija za film Dara iz Jasenovca, Nataša Drakulić, svojim radom pokušava da sačuva svjedočanstva onih koji su preživjeli najteža vremena. Kako umjetnost može sačuvati uspomenu na žrtve i zašto je važno da se o prošlosti govori, bez obzira na pritiske, sa Natašom Drakulić razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Da li si primijetila, a mi smo već dugo se znamo, pa smo, evo, bez persiranja, da svake godine nekako u ovo vrijeme se ti ja čujemo, pričamo upravo o nečemu što je, evo, prije svega i tvoja sudbina, i to praktično od djetinjstva.
2: Da. Pa jesam, naravno, da, jer ja bih volila da nisu to samo ti dani kad su ta obilježavanja, nego da govorimo i mnogo češće. A jer treba da govorimo i da pišemo, i baš juče na promociji Veritas ovih izdanja, Savo Štrbac je nešto jako lepo rekao. Aha. Kaže, ja sam još živ, ja mogu da govorim onoga čega sam bio svjedok i da ostavim neki trag u tome, neki dokument, bilo pisani, bilo ovako, bilo onako, da bi to jednom postalo nečije pamćenje. Tako, jer nećemo mi imati, mi ćemo ostajati kako generacija, evo, 31 godina, ostajećemo bez živih svjedoka, to je prosto jedna neminovnost. Tako da sve u to trenucima što možeš da uradiš je dobro. Tako da bih volila da mi češće govorimo o tome, nisu meni, svi se sjati.

0: Večeras će od 19 časova bijeljinskoj publici biti predstavljena izložba Šta sve pamti bijeljinski konak, autora Tanje Lasić. Izložba je kreirana povodom 150 godina postojanja zgrade muzeja Sembirije. Postavka izložbe bit će dostupna sve do 4. septembra. Više o ovoj izložbi čućemo od Sanje Petrović, koja je razgovarala sa Tanjom Lasić, autorom izložbe.
1: Šta to sve pamti bijeljinski konak? Šta je bila neka ta, da kažemo, glavna iskra za inspiraciju za ovakav naziv izložbe?
2: Zgrada u kojoj se nalazimo i u kojoj se nalazi muzej Semberi od 1978. godine je originalno zgrada bijeljinskog konaka podignuta 1876. godine. Inspiracija za ovu izložbu i uopšte za ovu priču, ovakvu kakva jeste, je u činjenici da je ovo godina velikog jubileja naše zgrade, znači 150. godišnjica njenog postojanja, kao i činjenica da smo kroz ovakav način priče hteli da prikažemo važnost starih stanja, kojih u Bijeljini nažalost ima veoma malo, i činjenica jeste takođe da je ova zgrada

0: zgrada muzeja ili starog sreza ili konaka, u stvari najstarija zgrada sačuvana u Bijeljini, pored zgrade, pored objekta crkve Svetog Georgija, koja je nešto starija iz 1872. godine. Težeći da publici približimo te činjenice, željeli smo da im ispričamo priču o tome koliko je dug period od 150 godina i kakve sve priče i čemu je sve svjedočila ova zgrada i šta se sve dešavalo u njoj u toku tog perioda. Zgrada je nastala, rekla sam, već 1876. godine i ona je podignuta još u Osmanskom carstvu kao zgrada okružne administracije i u toj funkciji je kasnije bila više od pola svog života, znači u vrijeme Austro-Ugarske, to je centar Kotarske uprave, u Kraljevini Jugoslavije Sresko načelstvo, u vrijeme Drugog svjetskog rata i okupacije je bila središte Kotarske uprave. Posle rata, posle Drugog svjetskog rata do 52. godine, ona je sjedište Sreskog narodnog odbora. Nakon toga ovdje ovaj prostor je ustupljen Sreskom sudu do 64. godine, do vremena kada je podignuta nešto ranije zgrada, nova zgrada suda, a onda je zgrada služila kao dio osnovne škole Fadil Jakić Španac. 70. godina prošlog vijeka zgrada je bila prilično trošna i ova, kao i centralna škola Fadil Jakić Španac, znači susjedni objekat, objekat do nas, i odlučeno je da se podigne nova škola, a zgrada je čak bila predviđena, znači zgrada konaka je bila čak predviđena za rušenje. Međutim, zahvaljujući nekim mudrim ljudima, ljudima koji su naravno imali društveno-politički uticaj u gradu i zahvaljujući činjenici da je muzejska zbirka Semberije postojala već od 1970. godine i da se za nju u tim godinama tražio adekvatan objekat u kome će zbirka nastaviti svoj rad, odlučeno je da se zgrada rekonstruiše za potrebe zbirke, odnosno budućeg muzeja Semberije.
1: Je li bilo izazovno proći kroz svu tu, da kažemo, građu, prikupiti sve te podatke kroz svih tih 150 godina?
0: Pa, naravno da je bilo izazovno. Pogotovo je bilo teško pratiti, odnosno tražiti podatke za taj najraniji period, jer mi de facto nemamo podataka o samom nastanku objekta. Činjenice o njegovom nastanku nalazimo kod nekih naših ranijih hroničara gradskih, konkretno kod Mustafe Grapčanovića, koji je, moram da kažem, i sam negde 1970. godine u jednom svom tekstu u tadašnjem listu Brazde u rubrici Fotografija za muzejsku zbirku napisao nekoliko crtica o zgradi konaka i naveo je kao idealno mjesto za budući muzej Semberije. Ono što je bitno jeste da ova čvrsta temeljna zgrada koja je rekonstrukcijom izgubila u vanjskom izgledu, da kažemo, taj svoj originalan lik, ipak sačuvani su i vanjski i unutrašnji zidovi onakvi kakvi su bili. To je zaista impresivna gradnja, vanjski zidovi 75 cm od pune cigle, unutrašnji 60 cm. U zgradi je još uvijek ograda na stepeništu originalna od kovanog željeza, isto tako na tom malom balkonu koji gleda na ovaj trg. Važno je da shvatimo da je

0: ovaj objekat, nažalost, jedini iz tog perioda, jer ponovo podvlačim, Biljana nema mnogo starih objekata, važan da pamti događaje, važan kao dio naše zavičajnog nasleđa, važan toliko da je već godinama na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i rekla bih da je ovaj jubilej možda prilika da zgradu Konaka, zgradu muzeja predložimo i za glavnu listu nacionalnih spomenika.
1: Izložba ima i tu neku, možemo reći, nostalgičnu notu. Šta je to što biste voljeli, sa čim da svaki posjetilac nakon što pogleda ovu izložbu izađe van prostorija muzeja?
0: Pa, kako bih rekla, sve izložbe koje radimo u muzeju Semberi i koje se odnose na to naše lokalno nasleđe i na spomenike kulture, one sve nose tu dozu nostalgije. Poenta priče je da shvatimo kako smo neraskidivo vezani sa prošlošću i kako, ako ne naša generacija, generacije naših predaka odavde su svakako na neki način bile povezane sa ovom ustanovom, sa događajima u njoj, kako su i neki događaji izvan ovih zidova jednako zapamćeni ovde. Mi se sjećamo svi vrlo dobro poplave iz 2014. godine, kada je ovuda bilo mnogo vode u centru grada. Jednako tako, pored ove zgrade je 1907. godine tekla prava mala rijeka sve do tamo izlaza iz Bijeljine, koji je bio vrlo blizu negdje gdje je danas Sokolski dom, znači voda od 60 cm. To su sve događaji koji su negdje zapisani kao neko, da kažem, nematerijalno kulturno blago u našoj podsvijesti. I smatram da bismo kao građani, kao stanovnici ovog kraja Semberije, trebali mnogo više pažnje da obraćamo na spomenike kulture koji se nalaze oko nas, u cilju da budućim pokoljenjima ipak ostavimo nekakav trag, nekakvu poveznicu sa prošlim događajima, sa onim što su stvorile prošle generacije, jer samo tako možemo zaokružiti tu priču i o nekom ličnom identitetu i o identitetu ove zajednice.
1: Hvala mnogo.
0: Hvala vama.

0: Faust, komedijaši, Sutjeska. Vojska Hrvatske okupirala je 1995. Knin, glavni grad Republike Srpske Krajine. Vojna ofanziva je preduzeta uz prećutnu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i ostalih zapadnih zemalja. Iz Republike Srpske Krajine teritorije formalno pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija izbjeglo je oko 200.000 ljudi, a hrvatske snage su tokom agresije i nakon njenog završetka počinile mnoštvo ratnih zločina nad srpskim civilima, što je propraćeno krajnje mlakim reagovanjem međunarodne zajednice. 2000. godine umro je engleski filmski glumac Alec Guinness, dobitnik Oscara za ulogu u filmu Most na rijeci Kvaj. Ostali filmovi Nježno srce, Veliko očekivanje, Oliver Twist, Čovjek u bijelom odijelu, Lorenzo d'Arabije, Doktor Živago. 2012. godine na današnji dan preminula je Chavela Vargas, kultna meksička pjevačica. Prkosila je polnim stereotipima pjevajući pohotne pjesme noseći mušku odjeću sa nezaobilaznom cigaretom u jednoj i čašom pića u drugoj ruci. Snimila je 80 albuma, postavši vodeća figura u umjetničkim krugovima Mexico City-a sredinom 20. vijeka, poznata kao bliska prijateljica slikara Fride Kahlo i Diego Rivere.
1: I ovim prisjećanjem na važnije događaje stigli smo do kraja emisije U ritmu dana. Pozdravlja vas današnja ekipa Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Mirjana Grabiš. Ostanite uz naš program, a u nastavku nakon vijesti u 14 časova slijedi naša emisija narodne muzike Svilen konac.

fukolo tečina, a Ivanka graju ova dječina, pa glava mi zvoni kao pećina, da zapalimo ljubavni plan, džeba preskoči taj okean, zato ću sada prodam i stan, pa pravac na aeroplan.

organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala koji je u bjekstvu. Parastosom i polaganjem vijenaca na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci danas je odata počast petorici radnika ove zdravstvene ustanove koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot poručio je da je obaveza čuvati Srpsku i njegovati sjećanje na one koji su dali živote za nju. Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić rekao je da svako okupljanje u čast poginulih boraca budi sjećanje na njihova djela i žrtvu. Na području Šimića kod Banja Luke požar je i dalje aktivan. Kako je za RTRS potvrdio starješina vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši Saša Džepina, požar se opet aktivirao zbog jakog vjetra. Na terenu je trenutno 16 vatrogasaca. Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan izjavio je danas da će Teheran podržati svaku inicijativu i odluku koju palestinski lideri donesu u okviru aktuelnih indirektnih pregovora između Hamasa i Izraela. Američki predsjednik Donald Trump prošle nedelje je rekao da je njegov odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa i svih drugih naoružanih grupa u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu reagovao je na ove navode i rekao da Izrael nije pristao na pomenuti plan. Prognoza vremena u Republici Srpskoj i danas sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Odgonetka.
1: 14 časova i 16 minuta. Pokrećemo igru Zagonetka odgonetka u nadi da ćete kao i uvijek odgovoriti vašem dnevnom zadatku, odnosno družiti se sa nama putem telefona koji ćete ubrzo, čije brojeve ćete ubrzo čuti. Uzrok, odnosno tema našeg današnjeg druženja, odnosno Zagonetka odgonetka, je dijelo Milana Dražića iz Novog Grada. Kaže: vruća radim bez pomuke, stvorena za ženske ruke. 339989 poziv 051, besplatan broj 08005030308. Vruća radim bez pomuke, stvorena za ženske ruke. U moderna

Danas vam pričamo o bićima koja su u našoj narodnoj mitologiji zauzimala veoma važno mjesto. Ta bića naš narod je prozvao vještice. Vještice su zla bića koja se pojavljuju u vidu stare ružne žene, mačke, koze, leptira ili neke druge životinje. Vjeruje se da se stare zle žene i stare djevojke pretvaraju u vještice i piju krv djeci, odraslima i stoci. Poneke vještice ne piju krv, već samo dave i pritiskuju ljude noću. Vještice naš narod još zamišlja kao ružne babe koje jašu na metlama i zato se za neku ženu kaže ružna kao vještica. Da bi neka žena mogla da se pretvori u vješticu, ona mora da se namaže naročitim travama, teško dostupnim. Ponegdje vjeruju da vještica prvo napada i uništava svoje najbliže, pa poslije ide po okolini da čini zla, naročito tuđoj stoci. Po narodnom vjerovanju vještice umiru u strašnim mukama. Zato neki od njih, koje to znaju, pokaju se i prokažu narodu da su bile vještice te se vrati u normalan život, pa počnu sa vrađbinama i bajanjima da liječe narod.

Vještica po narodnom vjerovanju ne može nauditi licima sa kojima je u zavadi, već samo onima sa kojima dobro živi. Sve do sredine i pretprošlog vijeka, babe po našim krajevima za koje je narod vjerovao da su vještice, stradale su od naroda samo zato što je negdje u okolini vladala neka bolest među ljudima ili stoci. Međutim, na zapadu, katolička crkva gonila je vještice kao svog ljutog protivnika. Dovoljno je bilo da se posumnja da je neka žena vještica i da se ta sumnja potkrijepi nekim dokaznim materijalom, pa je ta nesrećnica bez milosti spaljivana na lomači. I u našem narodu je bilo pojava spaljivanja vještica. Nakon muzičkih numera pričamo vam o narodnim vjerovanjima koja govore o vješticama.

Današnju temu nastavljamo pričom o narodnim vjerovanjima koja govore o vješticama. Koja žena striže ovce i koze na Đurđevdan, ta je po narodnom vjerovanju vještica. Tamo gdje djeca umiru, novorođenčetu nadjenu ime Vuk. A pošto se vještica boji Vuka, ona ne smije na to dijete. Tako je i Vuk Karadžić dobio svoje ime. Ponegdje je kršteno ime djeteta kriju. Zovu ga nekim nadimkom tako da ga vještice ne mogu pronaći. O božićnim i uskršnjim pokladama i o Božiću kada su vještice najaktivnije, djecu mažu bijelim lukom po tabanima, dlanovima i ispod pazuha. A vještice, zna se, bježe od bijelog luka i tako ostavljaju djecu na miru. Poneki uoči poklada i Božića zabodu nož iznutra na kućna vrata, jer se vještice boje noža. Vještica kao i đavo bježi od krsta. One ne mogu naškoditi ljudima koji su rođeni u muškim danima, ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak, kao i onima koji na sebi nose neku skrivenu amajliju. Eto, ljudi moji, nadamo se da vas nismo isprepadali ovim jezivim pričama. Ako ipak jesmo, stiže muzička amajlija.

0: podgonetka.
1: Boga mi, ljudi moji, dobro smo mi to prečizili, što kaže naš narod, naše termine predviđene za igru Zagonetka, odgonetka, 14 časova, 42 minute. No, bilo nam je zabavno i bilo je grehota prekidati vaša javljanja, a bilo ih je mnogo. Milan Dražić iz Novog Grada pitao nas je ovako. Vruća radim bez pomuke, stvorena za ženske ruke. Pa to je nekad bilo samo za ženske ruke, a danas, Boga mi, sve češće i muškarci se fataju pegle. Neće žena... Samosvjesna ode na posao, ode direktorica, predsjednica i pusti jednog čovjeka da se sam pegla, neka se pegla. Tako je. Nada Balaban Kukulje prva se javila, pa Vjekoslav Česma, Ognjenka Gradiška, Stana Mišić Starčevica, Goran Zvornik, Vlado Vareš, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Zoran Ivinka Marijanović, Derventa, Nikola Iličević, Petrinja, Sreto Učković, Bjekovac, kod Kozarske Dubice, Zoran Prijedor, Nenad Igoga, Regojević, Čelinac, Stanislav Iva Vijanica, kod Čitluka, Olga Novoselija, Momir Koprena, Donja Kola, pa Davor Jajce, Blagoje Tešić, Bjelo Obuče, kod Teslića, Sveto ispod Kalnika, Goga Bratunac, Miloš Jajce, Živanka Banja Luka i Darko Zvornik.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

da u rubrici Aforizmi čitamo neke od najljepših Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Države koje su otišle u vražju mater u školama imaju najviše časova vjeronauke. I u mješovitim brakovima ručak često zagori. Radio je dobra stvar. Jedne uveče uspava, druge ujutro budi, a neki ga čak i slušaju. Za zaštitu naših prava imamo bezbroj organa i institucija, pa smo od tolike zaštite postali i ugroženi. Jedino kod nas može se doktorirati na zamjeni teza.

15:48, cijeni slušalci, mi smo na kraju našeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen konac. Preostaje da vam se zahvalimo što ste pažljivo pratili našu emisiju, što ste učestvovali u igri Zagonetka odgonetka, dali nam korisne savjete, sugestije, pohvale. Mi vam uzvraćamo dobrom pjesmom, dobrim raspoloženjem, zanimljivim pričama, tako će biti i sutra kada ćemo opet biti uz vas od 14:05. Pozdrav se ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić.

0: Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 508 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
4: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Stanje bezbjednosti u istočnom Sarajevu narušeno, nadležni pozvali pravosudne institucije da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa.
1: U Prebilovcima kod Čapljene počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
0: Sa zajedničkog obilježavanja godišnjice zločina u Oluji zvaničnici poručili da se srpski narod mora zaštititi od novih progona.
1: Iako su vodostaji većine rijeka ispod prosjeka, nadležni uvjeravaju da je hidrološka situacija i dalje stabilna.
0: Meteorolozi izdali upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor policije Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac pozvali su danas pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Elez i Đorđe Ždrale. Oni su naglasili da su formirani policijski timovi te obezbijeđeno pojačano prisustvo policije na prostoru Istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja su učestvovala u nedavnom

0: za lice koje je trećeg pucalo na, na Dabića. Ovaj, radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje, tako da više vam od ovog ne mogu govoriti.
1: Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da policija čini sve da se uhapse lica koja su izvršioci teških krivičnih djela i pozvao je pravosuđe da se intenzivno uključi u rješavanje ovog bezbjednostnog problema.
2: Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Žrale Đuđe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i šire.
1: Direktor policije Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da se intenzivno traga za počiniocima teških krivičnih djela na prostoru Istočnog Sarajeva, a pozvao je i građane na saradnju sa policijom.
3: Da smo formirali određene timove, da ti timove u kontinuitetu rade, imamo neka lica lišena slobode. Jedno lice vidjeli ste, juče smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u Istočnom Sarajevu. Protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žrale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim. Želimo u priliku da pozovem sve građane da sve informacije koje imaju podijeli s policijom kako bi što efikasnije mogli da djelujemo bude.
1: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je pravosudne institucije da pomognu u borbi protiv kriminalnih grupa.
4: Zaista mislim da pored MUP-a postoje druge, prije svega pravosudne institucije koje treba da rade još bolje svoj posao. Ja nijednog trenutka neću reći da treba da nastave da ga rade, ali očigledno je da i neki ljudi koji predlažu zakone trebaju voditi računa o oštrijoj i snažnijoj kaznenoj politici.
1: Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir ocijenio je da je reforma pravosuđa u BiH bila potpuno neuspješna i smatra da je neophodno pooštravanje krivičnog zakona.
0: Prespori smo. Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmjenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Moramo razmisliti oko toga. Bojim se da ovo ne daje rezultat.
1: Podsjećamo, dvije puceve u samo dva dana u kojima su teško ranjene dvije osobe narušile su bezbjednostnu situaciju u Istočnom Sarajevu, a napadači su još uvijek u bjegstvu. Među njima i Đorđe Žrale, koji je u nedjelju pucao na donedavnog saradnika Kostu Pandurevića, nakon čega je pobjegao. Dan kasnije je ranjen Davor Dabić, a napadač je također u bjegstvu.
5: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježava se 85 godina od jednog od najstrašnijih zločina koji su nad srpskim stanovništvom počinile ustaše u ovom mjestu i Donjoj Hercegovini na početku Drugog svjetskog rata. Sutra se očekuje veliki broj vjernika na liturgijskom sabranju u hramu Hristovog Vaskrsenja. Opširnije Momir Milić.
6: Početkom avgusta 1941. godine muško stanovništvo iz Prebilovaca u strahu od ustaša u tek proglašenoj NDH sklonilo se u šume u nadi da novonastala vojska neće dirati žene, djecu i starce u selu. Međutim, po unaprijed pripremljenom planu sistematskog uništenja Srba, 830 stanovnika, žena, djece i staraca likvidirano je na najsvirepije načine i bačeno u jamu Golubinku. 85 godina kasnije Prebilovci svjedoče o stradanju, ali i vaskrsenju Srba u ovom dijelu Hercegovine, kaže paroh Čapljinski Igor Mastilović.
7: Veliko mjesto stradanja, ali je to za nas hrišćane. Kad neko želi tu, kao što je u Prebilovcima, želio da ubije život i želio da ubije vjeru, zapravo ti ljudi koji su pobijeni samo su svjedoci Hristovog ovdje života i Hristovog uopšte vaskrsenja. I tako, eto, radi se vodovod, radi se konak manastirski.
6: Prije 11 godina u Prebilovcima je izgrađen i osveštan hram Hristovog Vaskrsenja, u čijoj su kripti sahranjeni zemni ostaci mučenički stradalih Srba u Golubinki i jamama Donje Hercegovine, njih više od 4000. Srpska i Srbija uz pomoć brojnih ktitora i priložnika sagradile su ovaj hram pijeteta i hodočašća, a obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uz bogoslužbeno liturgijsko branje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
7: Večeras je večernja, praznično večernje sa petohljebnicom u 19 časova. Nakon toga je izložba duboreznih radova škole pri manastiru Duži i to je što se tiče ovog prvog dana, a sutra dan sveta arhijerejska liturgija sa više arhijereja, dakle biće četvorica vladika, mitropolit Hrizostom, Pajsije, vladika

0: Kirilo i naš vladika Dimitrije domaćin.
1: Prema pisanju štampe u evropskim zemljama, ali i svjetskih novina, neposredno poslije drugog svjetskog rata, Prebilovci i Lidice u Češkoj su dva najstradalnija sela u Evropi po procentu stradalog stanovništva. Prije nekoliko godina pobratimila su se ova dva mjesta, a postoji i namjera da se izgradi zajednički memorijalni centar u Prebilovcima.
2: Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
3: Zato danas ne govorimo samo o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim mučenicima i da nikada ne dozvoli da budu zaboravljeni, izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima.
2: Apsolutna zaštita srpskog naroda od novih progona, osuda istorijskog ćutanja o zločinima, očuvanje jedinstva između Srbije i Republike Srpske, kao i oštra kritika zvanične politike Hrvatske i Crne Gore, samo su neke od poruka koje su poslate juče iz Mrkonjić grada sa obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Dok jedna strana oplakuje žrtve, druga slavi, pa se tako u Kninu danas ovaj pogrom nad Srbima proslavlja kao dan oslobođenja Republike Hrvatske. Opširnije Srđan Kecman.
4: Hrvati pogrom nad Srbima slave kao državni praznik, a da se nisu odrekli ustaške ideologije potvrđuju svakodnevne izjave i postupci njihovih političkih predstavnika. Upravo zbog toga, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, možemo zaključiti da mržnja prema Srbima vremenom ne samo da se nije smanjila, već je veća nego ikad. Naglasio je da je jedinstvo Srbije i Republike Srpske potrebnije nego ikada.
5: Zato nam je potrebna ujedinjena snaga. Mi smo jedan jedinstveni narod. Možete da postavljate barijera koliko hoćete. Uvijek ćemo da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo i uvijek ćemo da se volimo. I niko to neće moći da spreči. Ali moramo da se borimo protiv svih trikova, svih prevara, protiv svih laži.
4: Hrvatska politika ima jasnu agendu, a to je da podrži sve što je usmjereno protiv Srba. Kako tokom Oluje, tako i danas, a u tome im svesrdno pomaže međunarodna zajednica, kategoričan je predsjednik Milorad Dodik.
6: Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite ili da ćete kroz neku vašu evropsku priču nama ispričati priču koju vi hoćete, da nas ponovo pokorite, da pokažete da bit ćete tamo, ali ako mi kažem, ne treba nam ta ni Evropska unija, ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, a njihove propagande tog vremena ostale su priče o tom kako to Srbi su radili.
4: Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se politički predstavnici Crne Gore nisu pojavili juče u Mrkonjić gradu, a prisustvuju današnje proslave Oluje u Kninu. Poznato je da je Crna Gora članica NATO saveza i da je priznala nezavisnost Kosova, pa ova nova izdaja nije ništa novo, poručuje predstavnik Srba iz Crne Gore Milan Knežević.
7: Da ustanu iz groba junaci sa Mojkovca i vide ovo sramno zabadanje noža u leđa bratskoj Srbiji i Republici Srpskoj. Ili bi nas se odrekli, ili bi digli jatagane i krenuli na las i poslali poruku. Mi za ovo nismo krv prolivali. Prolivali smo je da budete u svetom trojstvu sa Srbijom i sa Republikom Srpskom, a ne da igrate na zgarištima genocida koji je počinjen u Hrvatskoj.
4: Patrijarh srpski Porfir je rekao da je Oluja zločin bez presedana, ali velika opomena za Srbe.
8: Ova stradanja, kao i sjećanje na sve gorke epizode naše mnogostradalne istorije, treba da nas kao kršteni narod opet i iznova vrate onome što oduvek jesmo, vrate korenima, okrenu Bogu i upute jedne ka drugima kao braći i sestrama, kao zajednici, kao jednom i jedinstvenom narodu.
4: Podsjećamo, u Mrkonjić gradu juče je održano centralno obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, dok se danas taj datum u Kninu u Hrvatskoj uz prisustvo najviših zvaničnika slavi kao dan pobjede.
2: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir demantovao je pisanje federalnih medija da su prilikom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika u Čipoljiću kod Bugojna pripadnici MUP-a Srpske neovlašteno ušli na teritoriju Srednjobosanskog kantona. On je naveo da je saradnja policijskih agencija unutar BiH dobra.
9: Nikome nije palo na pamet iz Ministarstva unutrašnjih poslova da ne poštuje ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, da pređe granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da tamo policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova vrše nadležnost.

0: koje su iz nadležnosti kantona ili federalne uprave ili neke druge policijske agencije Bosne i Hercegovine. Znači, nikom nije palo na pamet. I mogu vam reći, kad je u pitanju saradnja unutar struktura i institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Republike Srpske, da je najprofesionalnija između policijskih službenika Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine utvrdio je odgovore Ustavnom sudu BiH koji se odnose na procese koji su u toku. Riječ je o odgovorima koji se odnose na apelaciju zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića, u kojem je tražio privremenu obustavu primjene zakona o elektronskoj identifikaciji Republike Srpske, kao i apelacije predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o ocjeni ustavnosti i podržavanja veta srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Odbor je jednoglasno utvrdio odgovore i usvojio određene zaključke, osim na zaključak o blokadi računa RTRS-a gdje su dva člana iz opozicije bila suzdržana, istakao je nakon sjednice odbora predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
2: Želim da vam kažem da smo podržali da u zaključcima da Radio Televizija Republike Srpske može da funkcioniše, jer ukidanjem njene financijske imovine se ukida i njeno emitovanje i onemogućava registracija kvasnja kod raka i da je to jedan, da kažemo, veoma podmukao način da se Republika Srpska obezvlasti u informativnom kapacitetu i da se na taj način ugasi Radio Televizija Republike Srpske, što predstavlja, da kažemo, vrhunsku pakost. Ali ono što ja želim posebno da kažem, da je pogotovo u ostalim slučajevima vezano za zloupotrebu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, za rad visokog predstavnika koga smo uspjeli da eliminišemo na način da on sam prizna da je otišao pod pritiscima, znamo da ga niko drugi nije pritiskao osim Srba, da smo danas donijeli i jedan zaključak za koji su glasali svi članovi odbora i koji ću vam pročitati. Republika Srpska će insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gdje ne postoji prethodna saglasnost Republike Srpske i gdje je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutno negiranje izvornih dejtonskih principa koji se upravo zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.
1: Toplotni talas ne popušta. U Republici Srpskoj još jedan vreo ljetni dan. Vodostaj većine rijeka jesu ispod prosjeka za ovo doba godine, ali nadležni poručuju da je hidrološka situacija i dalje stabilna. Dobre vijesti stižu iz elektroprivrede Republike Srpske. Električne energije ima dovoljno, snabdjevanje je uredno, a građani uprkos dugotrajnoj suši i visokim temperaturama nemaju razloga za zabrinutost. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
3: Vodostaj i većine rijeka u Republici Srpskoj trenutno su ispod prosjeka za ovo doba godine. Iako je to zbog manjeg priliva vode i pojačanog isparavanja uslijed visokih temperatura uobičajena pojava, hidrolog Saša Marić kaže da razloga za zabrinutost za sada nema. Nadležne službe nastavljaju da prate stanje na terenu.
4: Na pojedinim vodotocima vrijednosti jesu ispod višegodišnjeg prosjeka, ali trenutna situacija nije ni približno izražena kao tokom ekstremno sušnih godina 2022. i 2024. godine. Treba u vidu imati da godišnji minimum i vodostaj na većini naših rijeka najčešće se javljaju krajem avgusta i početkom septembra. Najizraženiji u ovom trenutku su možda neki manji vodotoci brdsko-planinskog karaktera. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, dovoljno kiše je palo u prethodnom periodu.
3: Iako sušni period traje već duže vrijeme, hidrološka situacija u Republici Srpskoj i dalje je stabilna. Tome su, prema riječima Saše Mirića iz Voda Srpske, značajno doprinijele obilne snježne padavine tokom protekle zime. Zahvaljujući zalihama vode koje su se zadržale u planinskim slivovima Unesane, Vrbasa, Bosne i Drine, ublaženi su efekti suše, a ozbiljniji pad vodostaja za sada je izbjegnut.
5: Koliko se nastavi ovaj sušni period, može doći do određenih problema, prije svega kada je u pitanju snabdijevanje vodom poljoprivredne proizvodnje.
3: Stabilna hidrološka situacija trenutno obezbjeđuje i sigurno snabdijevanje električnom energijom. Generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović ističe da sistem raspolaže dovoljnim količinama struje i da su potrebe potrošača u potpunosti zadovoljene. Ipak upozorava da bi nastavak toplotnog talasa kao i obustava rada

0: da nuklearne elektrane Paks u Mađarskoj mogle uticati na cijene i kretanja na regionalnom tržištu električne energije.
1: Da naši kapaciteti su u potpunosti spremni, osim termoelektrane Ugljevik, koja sigurno će imati neki manji period u ovom periodu, da kažemo 60-dnevnom, koji će biti sušan i u tom periodu mi ćemo morati kupovati nedostajuću energiju. Ono što sigurno već znamo sada jeste da će to odraziti na finansijske rezultate, jer istovremeno moramo da podržavamo finansijski rudnik i termoelektranu Ugljevik, koja nam ne proizvodi i ne daje električnu energiju, a istovremeno moramo da nabavimo tu nedostajuću energiju i da platimo i nju.
0: Dok je u Republici Srpskoj stanje za sada stabilno, suša širom Evrope već uzima danak. Nizak vodostaj Dunava otežava riječni saobraćaj i transport robe, a meteorološke prognoze ni u narednom periodu ne najavljuju značajne padavine. Ukoliko se takav trend nastavi, posljedice bi se mogle osjetiti i u poljoprivredi, energetici i vodoprivredi širom regiona.
2: Na području Šimića kod Banja Luke požar je i dalje aktivan. Kako je za RTRS potvrdio starješine vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši Saša Džepina, požar se opet aktivirao zbog jakog vjetra. Na terenu je trenutno 16 vatrogasaca.
3: Požari u okolini Trebinja aktivni su i šesti dan. Požarna linija duga je nekoliko kilometara, a sve raspoložive vatrogasne jedinice su na terenu. Trenutno nema opasnosti po kuće i pomoćne objekte, ali se vatrena stihija približava kućama u selima Đivarsko, Poljice i Marići.
2: Uprava civilne zaštite Republike Srpske uručila je u istočnom Sarajevu po jedno vatrogasno-spasilačko vozilo teritorijalnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama Foče i Čelinca. Ukupna vrijednost vozila je 680.000 maraka, a nabavku je finansirala Republička uprava civilne zaštite uz podršku vlade. Opširnije Bojana Mandić.
4: Multifunkcionalni kamion značajno će unaprijediti kapacitete teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice grada Foča, posebno jer je prethodno vozilo nabavljeno 2017. godine, istakao je gradonačelnik Milan Vukadinović.
5: Trudit ćemo se dalje, naravno, u saradnji sa našim institucijama, sa našom upravom, Republičkom upravom civilne zaštite i vladom Republike Srpske, da obezbijedimo i dodatna sredstva koja nam nedostaju. Naravno, opština Foča i grad Foča su spremni da sufinansiraju nabavku dodatne i opreme i mehanizacije i moram da najavim dodatno i da osposobimo ljudstvo dodatno.
4: Novo vozilo značajno će poboljšati bezbjednost građana Čelinca i omogućiti brže i efikasnije intervencije teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice, istakao je načelnik Vlado Gligorić.
6: Biće svakako i kao navalno, a i kao prateće vozilo naša cisterna kojom trenutno raspolažemo, negdje 88. godište, dotrajala, spora. Ovo će sigurno naprijediti i poboljšati brzinu intervencija, imajući u vidu činjenicu da je u gašenju požara vrijeme ključni faktor.
4: Vozilo pojedinačne vrijednosti 340.000 maraka unaprijedit će spremnost ovih jedinica za intervencije prilikom požara, saobraćajnih nesreća i drugih vanrednih situacija, istakao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trnenić.
7: Za sad nemamo za ovu godinu puno požara, kao što vidite iz medija. Evropa i Amerika ima velike probleme i ovo sve što radimo mi imamo potpunu opravdanost, a i potrebu. Potrebe su, moram da naglasim, i dalje velike. Mi ćemo nastaviti svakako sa opremanjem.
4: Vlada Republike Srpske je u posljednje tri godine uložila više od 20 miliona maraka u opremanje jedinica civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi širom Republike Srpske. U okviru narednih većih projekata, gradovi Zvornik i Istočno Sarajevo dobit će vatrogasne autoljestve visine 32 metra, ukupne vrijednosti 2,3 miliona maraka sa PDV-om.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci služen je parasto za petoricu radnika ove zdravstvene ustanove koji su kao borci Vojske Republike Srpske poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovaj kolektiv već duži niz godina na ovaj način odaje počast za poginule junake, rekao je predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić. Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot poručio je da je ponosan što je dio kolektiva koji nikada neće zaboraviti one koji su dali život za Republiku Srpsku.
8: Pripadnici Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su dali ogroman, da ne kažem, odlučujući doprinos stvaranju naše Republike Srpske. Nažalost, na tom putu stvaranja omeđene su naše granice sa preko 23.000 života naših poginulih junaka. Među njima je

0: pet naših saboraca iz ovoga kolektiva. Evo, ovaj kolektiv već dugi niz godina, da ne kažem, tradicionalno obilježava, to je služi pomenat na svoje poginule junake.
1: Ja sam već istakao da sam ponosan da sam dio kolektiva koji nikad nije i neće zaboraviti najbolji od nas koji su dali i platili najskuplju cijenu stvaranja Republike Srpske, ali stvaranja Univerzitetskog kliničkog centra i koji su svoje živote utkali u tkivo i ove ustanove, ali Republike Srpske. Evo, decenijama unazad obilježavamo ovaj dan i danas smo tu i za porodice svih onih stradalih, naših radnika, naravno i za sve ostale, ali evo, ovo su ljudi koji su radili u Univerzitetskom kliničkom centru, koji su položili svoje živote i siguran sam da ćemo i decenijama u narednom periodu isto tako spominjati najbolje od nas.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas su stupili u štrajk zbog, kako navode, višemjesečnog kašnjenja isplata plata i neuvezanog radnog staža.
3: Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. 20 rudara zatvorilo se u jami Raspotočije.
2: Prijedlogom odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada Banja Luka, koji je na dnevnom redu današnje vanredne sjednice Skupštine grada, planirano je da cijena parkiranja ostane nepromijenjena uz uvođenje kupovine doplatnih karata u roku od 8 dana od nepropisnog parkiranja. Pred banjalučkim odbornicima danas je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju u iznosu od 18 miliona 40 hiljada maraka. Taj novac bi trebalo da bude utrošen na rekonstrukciju pješačke zone u užem centru grada i za sanaciju parka Petar Kočić. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Doplatna karta u iznosu od 20 maraka u roku od 8 dana od neplaćenog parkinga mogućnost je za sve građane koji žele izbjeći pisanje prekršajnih naloga. Ovlašteni potpisnik u odjeljenju komunalne policije Radislav Gojković.
5: Svakodnevno smo imali upravo problem sa određenim građanima koji su nam dolazili u kancelariju i tražili da odmah im napišemo prekršajni nalog, da im našaljemo na kućnu adresu i zato što se ne nalaze na adresi gdje su prijavljeni, onda imaju problem, ne mogu da plate prekršajni nalog i to ih dočeka kada registruju automobil.
4: Uvođenje doplatne karte i izbjegavanje plaćanja prekršajnih naloga direktno je kršenje zakona koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, smatraju odbornici SNSD-a. Šef kluba Dragan Lukač.
6: Zakon o prekršaju je rekao na koji način se izriče sankcija građanima za učinjeni prekršaj. Uvođenje doplatne karte kao neki novi vid sankcije koji bukvalno zaobilazi zakon o prekršajima, ova skupština ne može zaobilaziti zakon koji je donijela Narodna skupština i definisala na koji način građani trpe sankciju za određeni učinjeni prekršaj.
4: Tokom skupštinskog zasjedanja gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da su pri kraju radovi na vodovodnom sistemu Tunjice 1 i 2, te da bi sljedeće sedmice trebalo da počne probna isporuka vode, čime bi trebao trajno biti rješen problem vodosnabdjevanja u više naselja. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač rekao je da su prije nekoliko godina sredstva za izgradnju ovog vodovoda potrošena nenamjenski.
7: Što potencijalno možemo reći da od naredne sedmice sistem može da krene funkcionisati, što sistem će se polako puštati u funkcionisanje jer je ogromna količina vode.
6: Sredstva i kredit koji smo digli da se apsolutno transparentno potroše za ono za što jeste namjena i za što je dignut. Ni u jednom trenutku više nećemo dozvoliti da se bilo kakva kreditna sredstva dignu za bilo šta i da se potroše za nešto drugo.
4: Na dnevnom redu vanredne sjednice je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada od 18 milijuna maraka. Zaduženje se odnosi na rekonstrukciju i popločavanje pješačke zone od Narodnog pozorišta do kuće Milanovića, sanaciju kompletne Gospodske ulice, odnosno ulice Veselina Masleše, trga oko spomenika 12 beba i uređenje prostora iza Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
2: Kultura. U Bijeljini će večeras biti otvorena izložba Šta sve pamti bijeljinski konak povodom 150 godina od postojanja zgrade muzeja Semberije autorke Tanje Lazić. Centralni događaj festivala Gala veče bit će održano večeras u amfiteatru na Crkvini u sklopu Trebinskog festivala Music and More Summerfest. Na ovom koncertu premijerno će biti izvedena numera Balkanika. Opširnije Milana Đurđić.
8: Cilj izložbe Šta sve pamti bijeljinski konak je da ukaže posjetiocima koliko je dug taj period i čemu je sve svjedočila zgrada muzeja tokom tog perioda, istakla je autorka izložbe Tanja Lazić. Izložba će biti otvorena u 19 časova u muzeju Sembirije, a postavka izložbe bit će dostupna do 4. septembra, dodala je Lazićeva.

0: sve izložbe koje radimo u muzeju Semberi, koje se odnose na to naše lokalno nasleđe i na spomenike kulture, one sve nose tu dozu nostalgije. Poenta priče je da shvatimo kako smo neraskidivo vezani sa prošlošću i kako, ako ne naša generacija, generacije naših predaka odavde su svakako na neki način bile povezane sa ovom ustanovom, sa događajima u njoj.
1: Kompozicija Balkanika Jonela Rankovića, komponovana za dva violončela i gudački orkestar, premijerno će biti izvedena večeras u 20 časova i 30 minuta na 8. Međunarodnom festivalu klasične muzike Music and More Summer Festu u Trebinju. Nakon trebinjske premijere kompozicija biće izvedena i 10. avgusta u Herceg Novom.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca privode kraju pripreme za sutrašnji meč trećeg kola kvalifikacija UEFA lige konferencija protiv šampiona Bjelorusije Vitebska. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
3: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija sutra su na rasporedu prvi susreti trećeg kola. Svoje nastupe sutra će imati i Beogradski Partizan i Banjalučki Borac. Tim Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana kao favorit na papiru. Trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočaranje. Ilić naglašava da to ne smije da utiče na sutrašnji nastup.
4: I sigurno da nije raspoloženje samopouzdanje na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju. Mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
3: Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Fudbaleri Borca dočekaće u prvom meču ove faze takmičenja sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pomoćni trener Borca Boris Raspulić kaže da je protivnik dobro proučen i dodaje:
5: dobri su, tranzit sa poslednjim loptom je najjače oružje, ali gledao smo i protiv Sutjeske da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivnik i ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema, da ćemo u dva meča biti bolji.
3: Sutrašnju utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena. Meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 28, Kalnović Sokolac 29, Han Pjesak 30, Gradsko Knežu Mraković 32, Drinić Mrkonjić Grad Rudo Srebrenica 34, Bileća Foča Šipo 35, Višegrad Zvornik Ribnik Trebinje 36, Srbac 37, Doboj Novi Grad 30. To su i najtopliji Banja Luci, Bijeljni i Prijedoru sa 39 stepeni. Danas je dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti, koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili ostao pljusak. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Maksimalna temperatura vazduha oko 40. Sutra pretežno sunčano i vruće. Sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje je pojačan istočni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 14 do 19, Negoš 22, a maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Stanje bezbjednosti u istočnom Sarajevu narušeno, nadležni pozvali pravosudne institucije da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa.
2: U Prebilovcima kod Čapljine počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
7: Sa zajedničkog obilježavanja godišnjice zločina u Oluji zvaničnici poručili da se srpski narod mora zaštititi od novih progona.
2: Iako su vodostaje većine rijeka ispod prosjeka, nadležni uvjeravaju da je hidrološka situacija stabilna.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Iz sadržaja prvog sata emisije izdvajamo. Posle uzastopnih obračuna kriminalaca u Istočnom Sarajevu, na današnjem sastanku resornog ministra sa upravom policije i grada upućen apel pravosuđu da rade efikasnije na slučajevima organizovanog kriminala. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio da Srpska trenutno nema problema sa snabdjevanjem električnom energijom. Zbog niskog vodostaja Dunava u Mađarskoj na snazi vanredno stanje, a u Rumuniji hitne mjere štednje električne energije. Sa vama danas u prvom satu emisije Mozaik, redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.

0: 17 je časova i 6 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor policije Srpske Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac pozvali su danas pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Elez i Đorđe Ždrale. Oni su naglasili da su formirani policijski timovi te obezbjeđeno pojačano prisustvo policije na prostoru Istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja su učestvovala u nedavnom okršaju kriminalnih grupa u Istočnom Sarajevu. Prilog pripremio Milan Stojić.
1: Policija Republike Srpske intenzivno radi na rasvjetljavanju dvodnevnog vatrenog okršaja kriminalaca. Jedno lice koje se sumnjiči za pomoć u izvršenju teškog krivičnog dijela ubistva u pokušaju je uhapšeno, a u Vogoši je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je koristio Đorđe Ždrale koji je u bjekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir je na konferenciji za novinare na Palama saopštio detalje dosadašnje istrage u rasvjetljavanju vatrenog okršaja kriminalaca.
2: Imamo određene video zapise. Imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg pucalo na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje. Tako da više vam od ovog ne mogu govoriti. Ne mogu vam govoriti zbog toga što su ovo vrlo osjetljive stvari. Znači, sve što kaže može posebno je lice u bjekstvu da dovede do toga da imamo problem u njegovom pronalaženju. Nama je jako važno, jako je stalo Ministarstvo unutrašnjih poslova da imamo dobru suradnju i kantonalnu i federalnu policiju.
1: Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio da policija čini sve da se uhapse lica koja su izvršioci teških krivičnih djela i pozvao je pravosuđe da se intenzivno uključi u rješavanje ovog bezbjednosnog problema.
3: Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Ždrale Đorđe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i šire.
1: Direktor policije Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da se intenzivno traga za počiniocima teških krivičnih djela na prostoru Istočnog Sarajeva, a pozvao je i građane na saradnju sa policijom.
4: Želio bih da naglasim da

0: će biti da smo formirali određene timove, da ti timove u kontinuitetu rade po ovim, ajde kažemo, kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rade intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, juče smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim. Želim ovom prilikom da pozovem sve građane da sve informacije koje imaju podijele s policijom kako bi što efikasnije mogli da djelujemo protiv ovih, odnosno da dovedemo stanje mira u ono stanju koje treba da bude.
1: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je pravosudne institucije da pomognu u borbi protiv kriminalnih grupa.
2: Zaista mislim da pored MUP-a postoje druge, prije svega pravosudne institucije koje treba da rade još bolje svoj posao. Ja nijednog trenutka neću reći da treba da nastave da ga rade, ali očigledno da i neki ljudi koji predlažu zakone trebaju voditi računa o oštrijoj i snažnijoj kaznenoj politici.
1: Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir ocijenio je da je reforma pravosuđa u BiH bila potpuno neuspješna i smatra da je neophodno pooštravanje krivičnog zakona.
3: Prespori smo za borbu protiv organizovanog kriminala, smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmjenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Moramo razmisliti oko toga. Bojim se da ovo ne daje rezultat.
1: Podsjećamo, dvije pucnjave u samo dva dana u kojima su teško ranjene dvije osobe narušile su bezbjednostnu situaciju u istočnom Sarajevu, a napadači su još uvijek u bjegstvu. Među njima i Đorđe Ždrale, koji je u nedjelju pucao na donedavnog saradnika Kostu Pandurevića, nakon čega je pobjegao. Dan kasnije je ranjen Davor Dabić, a napadač je također u bjegstvu.

0: 17 je časova i 14 minuta. Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske krajine i Republike Srpske juče je obilježen u Mrkonjić gradu. Podsjećajući na razmjere egzodusa, predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da su Srbi ponosan narod i naglasio da je to jedna od najvećih nesreća i nepravdi koja je zadesila naš narod. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je okupljenima u Mrkonjić gradu da Srbija više nikada neće dozvoliti nikakve oluje i progone Srba.
1: I prva od manifestacija koje smo organizovali na mostu u Rači upravo je bila posvećena egzodusu, pogromu u Hrvatske, iz Hrvatske Srba, a iz naravno Republike Srpske. Hoću da kažem da je Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Srpsku, ulažeći na naš prostor i vršeći pogrom i pokolj naših ljudi. Hrvatska koju ovdje pamtimo kao nezavisnu državu koja je za sebe ostavila Jasenovac i mnoga stradanja, koje su sabrale gotovo milion žrtava srpskih, koji su od Kragujevca pa sve pa do Sremske Mitrovice i drugih stratišta, i gotovo da nema dana da nemamo neki parastos, pa sve do Broda na Drini, Garavica, koji su samo prije nekoliko dana obilježili gdje su ustaše, lokalni Hrvati i muslimani, ubili 12.000 Srba u tri dana, sveli ih iznad Bihaća i pobili, tukli i ubijali nas dok nas nisu, što kaže narod, sravnili sa zemljom. Sramota, ali jedan od tih pet koji je bio najzloglasniji ustaša, neki Kapetanović, musliman, je 57. godine postao član opštinskog komiteta partije. Ona iste partije koja je krila sav taj zločin i sklanjala ga od javnosti, a nama nudila čutnju, tražila od nas da čutimo, da se stidimo, da ništa ne govorimo, da nosimo svoje bole, ali smo mi na ovdje nešto krivi zato što postojimo. Zato što nismo htjeli da ih prihvatimo, a i oni koji su prihvatili loše su prošli. Srbi su ponosan narod. Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve. Poštuju i druge i tuđe žrtve. I to treba tako da ostane. To je veličina naroda kome ja pripadam, srpskog naroda. Ali oni, ni jedni, ni drugi, ni treći, nikada to neće pokazati prema našim žrtvama. Zar Mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključe svi relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Što hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite ili da ćete kroz neku vašu evropsku priču nama ispričati priču koju vi hoćete, da nas ponovo pokorite, da pokažete, da, bit ćete tamo, ali ako mi kažemo. Ne treba nam ta ni Evropska unija, ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, kao što danas znamo, da je direktno sa najvišeg vrha tadašnje Amerike data saglasnost da se Oluja provede.
2: Dok se pitam u Srbiji, a znao sam šta nam predstoji, kako moramo ekonomski da osnažimo Srbiju, politički da je osnažimo, vojno da je osnažimo, jer bi nas pregazili do sada.

0: mi nekad nešto i prodamo, nekad i kupimo, primjer radi sat večeras od 20 do 21 košta 498 evra, ali imate isto sati i danju koji košta 80-90 evra. U prosjeku električna energija je daleko skuplja nego što je bila proljetna i zimska, i već sada upravo zbog loše hidrologije, sve ekstremnih ljeta i ekstremnih, da kažem, doba godine, došli smo do faze da su sada cijene već za Q4 preko 180 evra, a za avgust su se i septembar preko 160-170 evra po megavat času. Šta to znači za građane? To znači da građani plaćaju i dalje 34 evra, a da privreda plaća 75 evra. A mi, ako nam nedostaje energije zbog suše ili zbog nerada Uljevika, moramo to da nabavimo po cijenama od 160 do 200 evra, i naravno da to može biti problem. Energija mijenja svoju cijenu u toku sata, svakog sata na berzi, tako se prodaju sati, i naravno da imate sate, nedavno je bilo i 800 evra, ali imate nekada, smo imali negativne cijene u maju mjesecu kada su nam plaćali da mi preuzmemo njihovu energiju. Znači, imali smo i tih situacija. Znači, energija nije proizvod koji je standardan, on je tržištan i zavisi naravno ko šta proizvode u kom trenutku. Nekada kada imate ozbiljan vjetar u Njemačkoj, imate ozbiljne niske cijene na Balkanu, a kada imate da nema vjetra, onda naravno Njemačka uzima veliku energiju sa ovih prostora i onda dolazi do povećanja cijena. Ako imate velike solarne elektrane kao što je sada, imate naravno i dnevnu energiju, ali zbog ukupnog nedostatka energije, naravno da i te cijene nisu više kao što su nekada bile prošle godine, daleko niže nego ove koje su sada u avgustu.
1: Jasno. Pričali ste o hidrologiji. Evropom vladaju suše, rijeke su na istorijski niskim nivoima. Kako je trenutno stanje sa našim hidroakumulacijama? Negdje zimus, ljetos, bilo je jako puno padavina i one su zaista bile na dobrom nivou.
0: Da, pa ono, kao što sam rekao, imamo ekstremne periode, da kažemo, i mi smo imali onaj, da kažemo, pola januara, februar, izrazito vlažan i iznad prosjeka, i to je to. Mi posle toga nismo imali ozbiljnu hidrologiju, osim na Drini, gdje je bilo naravno tapanja snijega i gdje je ona radila. I danas Drina dobro radi, ali zahvaljujući radu hidroelektrane Piva, koja naravno ima svoju akumulaciju i koristi je u ljetnim mjesecima i naravno ostvaruje značajne prihode proizvodeći energiju upravo u ovim skupim satima, i ko ima akumulaciju, on je, da kažemo, spašen. Mi imamo akumulaciju Bileća, ona jeste sada ispod plana i ona nije vječna, ne može, ona bez kapi kiše može još da radi 30-40 dana, ali mi svakako imamo planski remont u hidroelektranama Trebišnjici u prvoj dekadi septembra, koji će trebati preko mjesec dana, tako da u suštini mi crpimo naše kapacitete i vjerujemo da će period i u oktobru mjesecu krenuti drugačije, da će se doći do promjene vremenskih prilika, jer sigurno nikome ne odgovara situacija da imate loš Vrbas, lošu Drinu, lošu Trebišnjicu, jer to znači da ćemo morati uvoziti energiju, a rekao sam malo prije već, bit će ta energija u tim mjesecima u oktobru i 200 evra, i to ne bi ni malo dobro bilo. Međutim, iz dana u dan mi pratimo stanje. Naravno da mi imamo zalihe na deponiji termoelektrane Uljevik i sada oko 15 do 20 dana, ali to nije dovoljno zato što tamo imamo problem sa i otkrivkom, ali i eksproprijacijom, i sada se to užurbano radi. Ozbiljne su pravne procedure da se dođe do većih količina uglja koje bi obezbijedile kontinuitet u radu termoelektrane, i svakako da je ustupanjem koncesije od strane vlada Republike Srpske prema Uljeviku ostao ogroman broj poslova koje mora da uradi uprava RITE Uljevika, da organizuje i mehanizaciju i eksproprijaciju i da angažuje radne ljude da dođemo do ozbiljnijih količina uglja koje će omogućiti nesmetan rad, jer to sigurno znači stabilnost. Sada se radi aktivno na tome, radi se već 6 mjeseci, negdje ide sporo, negdje imate

0: pravnih problema, negdje imate i nedostatak znanja koji može naravno da doprinese do usporavanja procesa i sve kad se sabere mi očekujemo da ćemo u neku jesen, da kažemo ranu jesen, imati ozbiljnu stabilnost termoelektrane Ugljevik i naravno sa perspektivom da stabilno radimo do remonta koji će biti u aprilu naredne godine. Što se tiče termoelektrane Gacko, nemamo problema, oni upravo imaju problem samo kada pada kiša jer su im loši rudarski putevi. A što se tiče tri hidroelektrane, rekao sam već, znači Drina ima svoj, da kažemo, i pojačan rad u ovo doba godine, ali iz razloga zato što piva ispušta, haje piva, odnosno bivša Mratinje, ispušta ozbiljne količine vode zbog rada agregata na HE-pivi, tako da imamo, ajde da kažemo, i vještački dotok u Drinu, čime pospješujemo rad hidroelektrane u Višegradu. Vrbas je na niskim nivoima i tako je on i predviđen, moram da kažem, ali sve tri hidroelektrane se drže negdje u svojim okvirima planiranim za godinu, ali je problem što imamo prilično ispraženu akumulaciju Bileća i rekao sam da nemamo nikakvih problema do 1. oktobra, ali sedmice u sedmice ćemo gledati kako naravno raditi i oktobar i do sredine novembra, jer znamo da po statistikama i našim analizama velike kiše se ne očekuju prije novembra ili sredine novembra mjeseca.
1: I to je ono zbog čega stalno govorimo koliko su nam potrebni i Ugljevik i Gacko. Ugljevik da što prije počne da radi u svom normalnom kapacitetu, jer ajde da još jednom evo objasnimo koliki je udio hidrocentrala i termoelektrana u našem sistemu, jer evo od hidroelektrana zavisni smo od prirode, međutim kada je u pitanju kada su u pitanju termoelektrane, onda su tu neki drugi problemi, ali nisu zavisni od prirode i od padavine.
0: Pa vi znate da smo rješavanjem arbitražnog spora sa Slovencima, evo mogu da potvrdim da je prošle sedmice došla konačno potvrda iz Vašingtona da je prekinut arbitražni postupak uz saglasnost i zahtjev obje strane, slovenačke i srpske strane. I mi smo taj problem riješili, ali dajemo trećinu energije po cijeni koštanja u Ugljeviku Slovencima. I to sad govorim iz razloga zato što mi nećemo imati u budućnosti kompletnu energiju zato što primjenjujemo samoupravni sporazum zbog koga je i napravljena termoelektrana Ugljevik 85. godine puštana u rad. To dalje znači da mi nećemo imati više termoelektrične energije u našem portfoliju koliko smo imali do 1. februara 2024. godine. I evo na današnji dan, primjer radi, u našem sistemu 70% energije je iz hidroelektrana, a 30% je iz termoelektrane, a prosječno godišnje je oko 50% termoelektrane, 50% hidroelektrane. I ovo što vi želite da zaključimo, tačno je da mi ne možemo ostati bez pola energije, to jest bez termoelektrana, znači dvije trećine Ugljevika i cijelo Gacko daju nam pola električne energije za naše građane, za našu privredu Republike Srpske, ali vjerovali ili ne, u Republici Srpskoj je u toku par zadnjih godina urađeno dosta toga na izgradnji malih solarnih elektrana. Imate ove solarne elektrane koje su potpisale, da kažemo, ugovor sa državom gdje imaju 15 godina visoku cijenu, 104 evra po megavat času, ali imate i onih elektrana, isti toliki broj koji su potpisali sa nama neku berzansku, da kažemo, tržišnu vrijednost umanjenu za neki procenat sa Elektroprivredom Republike Srpske u prevodu. U Republici Srpskoj imate sada oko 3000 tih malih elektrana, uopšte nije mali broj i snaga je u Republici Srpskoj, govorim ne u Elektroprivredi, oko 400 megavata. A sad kad uzmete da i mi uzimamo oko 50% toga, znajte i da danas energija koja se plasira u dnevnim satima, ogromna količina dolazi više nego iz termoelektrane Gacko, iz solarnih malih elektrana. Republika Srpska je ozbiljno napravila akcioni plan, tu su se napravile privatne investicije i ta energija ulazi u sistem Elektroprivrede. I naravno da se to plaća na neka minimalna naknada na računima za električnu energiju. Međutim, istovremeno i drugi investitori

0: koji nisu ušli u taj, ajde da kažemo, državni okvir ili akcioni plan vlade kroz regulatornu agenciju za energetiku, imaju benefite, imaju isplativost, naravno nešto slabiju isplativost u odnosu na ove prve, i oni daju energiju Republici Srpskoj. Sve više onih koji odustaju od drugih kupaca u Republici Srpskoj, to moram da kažem. Znači, broj jedan kupac solarne energije u Republici Srpskoj prije 7 dana zvanično je Elektroprivreda Republike Srpske, što da ne kažem, ali sa perspektivom, jer svaki dan imamo bar po 10-15 novih ugovora, odustaju od drugih kupaca, dolaze kod nas, i mi ćemo do kraja godine imati ozbiljne količine solarne energije za naredni period.
1: Ovo je izuzetno važno, jer u budućnosti se očito neće biti moguće osloniti samo na velike hidro ili samo na velike termokapacitete. Moramo brže razvijati solarnu energiju, pa i moguće druge vrste energije. Pričali smo mi o tom vjetru, evo govorite o Njemačkoj, imamo li mi tu mogućnosti?
0: Da, potencijali Republike Srpske su, mogu da kažem, za naših života neiscrpni, jer imate ogroman vjetropotencijal, on je pretežno, da kažem, u ovom južnom dijelu Republike Srpske. Imate ozbiljne potencijale za solarne elektrane, naravno da ta energija neće biti tako vrijedna kao što je vjetar, jer vjetar ipak dava kontinuitet proizvodnje u toku 24 sata, dok sunce daje u toku nekoliko sati, da kažemo, energiju u toku dana. I naravno, vrlo važno što Republika Srpska prednjači u odnosu na sve ostale u regionu, da je uspjela da privede, da kažemo, kraju dvije važne hidroenergetska objekta, to je Dabar i Bistrica. Proizvodnja ove dvije hidroelektrane će biti na nivou maltene energije koju imamo iz ugljevika na godišnjem nivou. Tako da mi idemo ka potpuno energetskoj nezavisnosti. To nam je cilj, da Republika Srpska svaki dan može da izvozi i da svaki dan kupuje jeftinu energiju sa berze koja bude dostupna, i to može da ostvari velike profite, a ti profiti, kao što sam rekao na početku, idu za sada, idu opredjeljenje vlade u subvencionisanje niskih cijena električne energije građanima i privredi. I siguran sam da ćemo sa našim kapacitetima unutar Republike Srpske imati energetsku nezavisnost. Moram da kažem da vodni potencijal je ogroman. Imate potencijale na Drini. Vi znate da Gornja Drina je ozbiljan potencijal, gdje Republika Srpska učestvuje sa 49%, gdje imamo sigurno u budućoj gradnji Drine, Srednje i Donje Drine, naš procenat, gdje imamo rijeku Bosnu, gdje imamo hidroelektranu Bileću, Lim. Znači, mi imamo ozbiljne potencijale koji će se raditi narednih 20 godina i do neke dekarbonizacije koja je predviđena do 2050. godine. Siguran sam da ćemo imati obnovljive izvore izvoze električne energije, ali svakako, što je najvažnije za građane, ovakvim načinom rada imat ćemo i dugoročno najpovoljniju cijenu električne energije na ovim prostorima.
1: E, to je ono što zapravo najviše interesuje i naše građane, cijene. Hoće li rasti? Evo, već u Evropi najavljuju rast cijena razno raznih stvari koje će biti u razno raznim sektorima koji će biti pogođeni ovakvom sušom tokom ljeta. Da li će to dovesti kod nas do rasta električne energije? Cijena?
0: Da, pa znate, te države su, kako bih rekao, donose samostalne odluke i one mogu u danu da promijene i cijenu električne energije, da saniraju iz budžeta ili preko građana i privrede. Pogotovo zemlje koje su uvoznici, one imaju ogroman problem. I zato je velika prednost Elektroprivrede Republike Srpske što ona može da bude i sada izvoznik i u ovako teškim danima, ali je generalno neto izvoznik, ne naravno velikih količina koje smo imali dok je bio ugljevik u cijelosti Elektroprivrede i Republike Srpske. I iz tih razloga nemamo te probleme kao što ima Hrvatska, Slovenija, Mađarska, pa djelomično i Srbija. Malo prije ste pomenuli niske vodostaje, to na nas nema toliki uticaj, ali recimo ima za Srbiju koja koristi plovne puteve Dunava i Save, i kad vi imate niske plovne puteve za Evropu, maltene Dunav nije više plovan, onda imate problem sa dostavljanjem nafte.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske usvojio je zaključak u skladu s kojim će Srpska u narednom periodu insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u BiH za koje ne postoji prethodna saglasnost Republike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da se to odnosi na odluke kojima je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutnog negiranja izvornih dejtonskih principa koji se zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH na republičku štetu. Odbor je utvrdio i odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji se odnose na zloupotrebe bošnjačke političke elite kada je riječ o zaštiti ličnih podataka, republičkog zakona o grobljima, preglasavanju srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u pogledu sastava Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i da neće biti dopuštene blokade računa Radio Televizije Republike Srpske. Opredjeljenje vlade i MUP-a Srpske da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala koji je u bjekstvu. Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Zato danas ne govorimo samo o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim mučenicima i da nikada ne dozvole da budu zaboravljeni. Izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima. Predloženi sporazum između Irana i Omana omogućio bi Teheranu kontrolu nad brodovima koji kroz Ormuzski moreuz ulaze u Persijski zaliv, rekli su za Reuters visoki iranski izvor i dvojica regionalnih zvaničnika. To bi predstavljalo jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada. Iako taj prekid ukazuje na približavanje

iranskih zahtjeva, izvori su odbacili tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je sporazum o ponovnom otvaranju Moreuza pred zaključenjem, navodeći da tek treba usuglasiti važne detalje. Iz Vašingtona nije stigao odgovor na informacije o predloženom sporazumu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: 18 je časova i 33 minuta, slušate Mozaik. U Bijeljini će večeras biti otvorena izložba Šta sve pamti bijeljinski konak, povodom 150 godina postojanja zgrade Muzeja Semberije, autorke Tanje Lazić. Izložba je kreirana povodom 150 godina postojanja zgrade muzeja i bit će predstavljena publici u okviru gradske slave Svetog Pantelejmona. Centralni događaj festivala Gala večer bit će održano večeras u amfiteatru na Crkvini u sklopu festivala Music and More Summer Fest. Na ovom koncertu premijerno će biti izvedena numera Balkanika. Opširnije Milana Đurđić.
1: Cilj izložbe Šta sve pamti bijeljinski konak je da ukaže posjetiocima koliko je dug taj period i čemu je sve svjedočila zgrada muzeja tokom tog perioda, istakla je autorka izložbe Tanja Lazić. Izložba će biti otvorena u 19 časova u Muzeju Sembirije, a postavka izložbe bit će dostupna do 4. septembra, dodala je Lazićeva.
2: Sve izložbe koje radimo u Muzeju Sembirije koje se odnose na to naše lokalno nasljeđe i na spomenike kulture,

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Stanje bezbjednosti u istočnom Sarajevu narušeno, nadležni pozvali pravosudne institucije da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa.
1: U Prvilovcima kod Čapljine je počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
0: Trump, Washington, vodio cjelodnevne pregovore sa Teheranom.
1: Vrlozi izdali upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena. Opredjeljenje vlade i MUP-a Republike Srpske je da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Iz MUP-a Srpske i Policijske uprave Istočno Sarajevo pozvali su pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjih sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Elez i Đorđe Štrale. Formirani su i policijski timovi te pojačano prisustvo policije na prostoru istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja su učestvovala u nedavnom okršaju kriminalnih grupa u ovom gradu. Opširnije Milan Stojić.
2: Policija Republike Srpske intenzivno radi na rasvjetljavanju dvodnevnog vatrenog okršaja kriminalaca. Jedno lice koje se sumnjiči za pomoć u izvršenju teškog krivičnog dijela ubistva u pokušaju je uhapšeno, a u Vogoši je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je koristio Đorđe Žrale koji je u bjekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir je na konferenciji za novinare na Palama saopštio detalje do sadašnje istrage u rasvjetljavanju vatrenog okršaja kriminalaca.
3: Imamo određene video za imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg pucalo na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje, tako da više vam od ovog ne mogu govoriti.
2: Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da policija čini sve da se uhapse lica koja su izvršioci teških krivičnih djela i pozvao je pravosuđe da se intenzivno uključi u rješavanje ovog bezbjednosnog problema.
4: Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Žrale Đorđe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i šire.
2: Direktor policije Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da se intenzivno traga za počiniocima teških krivičnih djela na prostoru istočnog Sarajeva, a pozvao je i građane na saradnju sa policijom.
5: Formirali određene timove, da ti timove u kontinuitetu rade. Imamo neka lica lišena slobode. Jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu. Protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žrale nam je u bjekstvu, intenzivno tragamo za njim. Imamo u priliku da pozovem sve građane da sve informacije koje imaju podijeli s policijom kako bi što efikasnije mogli da djelujemo.
2: Gradonačelnik istočnog Sarajeva

0: neophodno pooštravanje krivičnog zakona.
1: Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Bojim se da ovo ne daje rezultat.
0: Podsjećamo, dvije pucnjave u samo dva dana u kojima su teško ranjene dvije osobe narušile su bezbjednostnu situaciju u istočnom Sarajevu, a napadači su još uvijek u bjekstvu. Među njima i Đorđe Zdrale, koji je u nedjelju pucao na donedavnog saradnika Kostu Pandurevića, nakon čega je pobjegao. Dan kasnije je ranjen Davor Dabić, a napadač je također u bjekstvu.
2: Odbor za ustavno pitanje Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji se odnose na procese koji su u toku. Riječ je o odgovorima koji se odnose na apelaciju zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića, u kojem je tražio privremenu obustavu primjene zakona o elektronskoj identifikaciji Republike Srpske i apelacije predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o ocjeni ustavnosti podržavanja veta srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Odbor je jednoglasno utvrdio odgovore i usvojio određene zaključke, osim na zaključak o blokadi računa Radio Televizije Republike Srpske, gdje su dva člana iz opozicije bila suzdržana, rekao je nakon sjednice odbora predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
3: Podržali da u zaključcima da Radio Televizija Republike Srpske može da funkcioniše, jer ukidanjem njene financijske imovine se ukida njeno emitovanje i onemogućava registracija pasnja kod raka i da je to jedan, da kažemo, veoma podmukao način da se Republika Srpska obezvlasti u informativnom kapacitetu i da se na taj način ugasi Radio Televizija Republike Srpske, što predstavlja, da kažemo, vrhunsku pakost. Ali ono što ja želim posebno da kažem, da je pogotovo u ostalim slučajevima vezano za zloupotrebu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, za rad visokog predstavnika koga smo uspjeli da eliminišemo na način da on sam prizna da je otišao pod pritiscima, znamo da ga niko drugi nije pritiskao osim Srba, da smo danas donijeli i jedan zaključak za koji su glasali svi članovi odbora. Republika Srpska će insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gdje ne postoji prethodna saglasnost Republike Srpske i gdje je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutno negiranje izvornih dejtonskih principa koji se upravo zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.
2: U Novom Gradu sutra će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
4: U hramu Svetih apostola Petra i Pavla biće služen parastos. Nakon parastosa, uz magistralni put od hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu, biće prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, spušten vijenac u rijeku Unu. U svodniku Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, biće služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta.
2: U Prebilovcima kod Čapljene počelo je obilježavanje praznika svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljene. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine.
4: Obilježavanje praznika i godišnjice monstruoznog zločina počelo je večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja, uz prisustvo potomaka rijetkih preživjelih i srodnika, zvaničnika i predstavnika lokalnih i republičkih institucija. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacali u jamu Golubinku u Šurmanicama. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinke život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovca i drugih mjesta. Sutra na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika bit će služena sveta arhijereska liturgija.
2: Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
4: Zato danas ne govorimo samo o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim učenicima.

0: i da nikada ne dozvoli da budu zaboravljeni, izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima.
1: Slušate večernje novosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je američka delegacija vodila cjelodnevne pregovore sa iranskom delegacijom, ocijenivši razgovore pozitivno, ali je istovremeno zaprijetio oštrim mjerama ukoliko ne bude postignut sporazum sa Teheranom.
0: On je najavio da će Ormuski Moreuz vrlo brzo biti otvoren, upozorivši Teheran na ozbiljne posljedice ukoliko se opet udalje iz pregovora. Katarski posrednici u pregovorima saopštili su da ostvaruju napredak u nastojanjima da se okonča rat sa Iranom, uprkos negiranju Teherana da su pregovori u toku.
1: Na području Šimića kod Banja Luke požar je i dalje aktivan, kako je za RTRS potvrdio starješina vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši Saša Džepina. Požar se opet aktivirao zbog jakog vjetra. Na terenu je 16 vatrogasaca.
0: Požari u okolini Trebinja aktivni su i dalje. Požarna linija duga je nekoliko kilometara, a sve raspoložive vatrogasne jedinice su na terenu. Trenutno nema opasnosti po kuće i pomoćne objekte, ali se vatrena stihija približava kućama u selima Đivarsko Poljice i Marići.
1: Odbornici Skupštine grada Banja Luka podržali su na današnjoj vanrednoj sjednici odluku o kreditnom zaduženju za finansiranje kapitalnih investicija od 18 miliona maraka, kojim će, kako je obrazloženo, biti uređeno gradsko jezgro.
0: Odbornici su podržali odluku o upravljanju javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada koji su u režimu naplate sa pripadajućim amandmanima, te prijedlog odluke o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području grada. Gradonačelnik Draško Stanivuković istakao je kako se kreditno zaduženje odnosi na planirane infrastrukturne radove u centru grada, naglasivši da nije riječ o kozmetičkom uređenju, već o potpunoj obnovi dotrajale komunalne infrastrukture.
1: Zasjedala je i Skupština grada Bijeljina. Najduža rasprava vođena je oko izvršenja budžeta u prošloj godini i u prva tri mjeseca ove godine. Odbornici nisu glasali za ta dokumenta jer je, tvrde, gradonačelnik Ljubiša Petrović imao milijonsko prekoračenje budžeta. Samo za plate zaposlenih potrošeno je 11 miliona maraka više. Opširnije je Dražen Glišić.
2: Prema riječima odbornika skupštinske većine, čak 15 miliona maraka iznose rashodi van budžetskog okvira u prošloj godini. Aleksandar Ostojić, šef kluba odbornika SNSD-a.
3: 11 miliona je otišlo više nego što je bilo planirano budžetom za plate zaposlenih u gradskoj upravi. Imamo rashodi za sudske sporove, iznose 3 miliona i 600 hiljada maraka.
2: Istovremeno gradonačelnik najavljuje nove kredite za nastavak izgradnje kanalizacije, a već je, kažu odbornici, potrošio milionska sredstva na višak zaposlenih, kojih je sada više od 900. Odbornici ističu da mnogi privredni subjekti odbijaju saradnju s gradskom upravom jer im duguje milione kao dobavljačima. Milinko Zupur, odbornik SNSD-a.
4: Pored ovolikog budžeta kakav ima grad Bijeljina, prosto je sramota da toliko imaju ljudi potraživanja i da toliko grad Bijeljina duguje.
2: Predstavnica odjeljenja za financije istakla je da gradonačelnik Bijeljine ima isključivo pravo izvršenja budžeta. Aleksandra Mihajlović, odjeljenje za financije gradske uprave Bijeljina.
5: Ovaj izvještaj, dakle, ne predstavlja isplaćene obaveze. I to, dakle, moraju se razlikovati izvršene obaveze i isplaćene obaveze.
2: Prilikom razmatranja izvještaja o radu gradonačelnika Bijeljine u prošloj godini i planom rada u ovoj godini, umjesto Ljubiše Petrovića obratio se njegov savjetnik Radoslav Ostojić.
6: Budžet, kao što rekao, je potpuno transparentan i vidi se da je najveći dio sredstava išao na subvencije i druge potrebe građana, tako da ćemo mi, da bi radili kapitalno ulaganja, ići sa kredit u narodnom periodu.
2: Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
7: Ne treba niko drugi do mimo njega da iznosi ovdje, da se suoči sa svima vama koji predstavljate građane koji su vas izabrali da sjedite ovdje u skupštinskim klupama i ne smije nas ostaviti ovdje bez odgovora i predstavljanja rezultata svog prošlogodišnjeg rada.
2: Izvršenje budžeta u prošloj godini niko od opozicionih odbornika nije komentarisao.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena. U Banja Luci je prema posljednjim mjerenjima 39 stepeni. O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
8: Sutra pretežno sunčano i vruće. Sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima jugozapada, ka istoku i jugu razvoj.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Borislav Maksimović, novinar, glavni urednik, lektor, fotograf, kolporter i osnivač Čelinačkih novina, hroničar, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Maksimoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče vama i slušalcima Radija Republike Srpske i hvala vam što ste ustupili prostor.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Evo, predlažem da ovu emisiju počnemo hronološki. Rođenje, djetinjstvo, odrastanje, osnivanje Čelinačkih novina i knjige. Počet ću sa vašom biografijom koju ste vi napisali, kažete, prije 25 godina. Ovako, Borislav Maksimović rođen je sa predomišljajem u Popovcu kod Čelinca, iako je prvo Dušanovo i Savkino dijete, tom za ovaj svijet uobičajenom, a u našim porodicama sve rijeđem događaju, najviše se obradovao djed Simo. Od tada mu je biografija sumnjiva. Kako biste vi sada nastavili vašu biografiju, gospodine Maksimović?
1: Prvo da vam se zahvalim što ste zavirili u moju biografiju, što ste se zainteresovali za to što je napisano prije 25 godina. Sumnjam da bi sada tako nešto napisao, jer prošlo je dosta vremena. Eto, kada ste spomenuli mog djeda Simu, ja ga naravno nisam ga ni zapamtio, jer je posle mog rođenja 2-3 godine preminuo, ali kako su mi pričali, ja sam bio njegov mjezimac, odnosno jedan od prvih muških unuka kojeg je on posebno volio i čuo i pazio i tako. Selo gdje sam ja rođen, Popovac, nažalost doživljava sudbinu mnogih sela, naših sela, gdje se stanovništvo osipa i seljava, tako da to ni približno nije onom vremenu u kojem sam ja rođen i odrastao i gdje sam školu završio. U tom selu Popovac, znači kod Čelinca, to je nekih 15 km, tada nije bilo ni puta, ni struje, ni vodovoda i tu sam završio osnovnu školu. Nakon osnovne škole prešao sam u Čelinac gdje sam nastavio kasnije život i gdje i danas živim, znači punih 50 godina.
0: Čega se sjećate iz djetinjstva, recimo, evo, iz sela Popovci? Tada je bilo mnogo djece, škole su bile pune, igrali ste razne igre.
1: Kako rekoh, znači, struje, vode, ni puteva, ne asfaltnih, nego dobrih, kvalitetnih makadama, onog nije bilo, preko njiva, išlo se preko njiva, puno blata, obuća nam je ostajala u tom blatu i sve, ali ipak to, ostale su lijepe uspomene iz toga. Škola je bila puna. Ta škola je tada imala, znači, do nekih sredinom 70. godina preko 700 đaka. Sada ta škola ima 20 đaka. Onda vi možete zamisliti koliko. Bile su uz tu centralnu školu u Popovcu, bile su tri područne škole u Lipovcu, Šahinovićima, Mehovcima. Sada to, ti su objekti, jedni su uništeni, jedni su ruinirani i ta centralna škola u kojoj je, nas je bilo po tri odjeljenja nekih razreda, djeluje tužno kada se

0: dodivali su svoje radne obaveze u porodici. Sada kad,
1: mislim, i tako su postajali ravnopravni članovi.
0: I tako postajali ravnopravni članovi i učestvovali. Radovali se svome džepac prvi koji smo zarađivali. Znači nismo dobivali. Pokloni su bili kad nam neko dođe na slavu, na Božić. Jaje, nije bilo slatkiša kao sada. Povremno nismo ni bili ni toga željeni. Bila u selu je otvorena, bila trgovina. Otvaranjem škole otvorila se, znači, i trgovina, prva trgovina. Koje nije bilo tezge, nego se davalo iz kartona direktno i tako. Znači, mi smo imali ti slatkiše na dohvateru, ali nije to bilo nama toliko važno, nisu nam bile važne ni staklenci, klikere, ni pravili smo i lopte, improvizovali mnogo šta. Sada ispred, kad pogledamo ispred svake kuće, ima maltene ono da bi mogao biti tu vrtić, toliko igračaka, toliko svega djeca, ali se djeca ne igraju zajedno. To sad primjećujem. Znači, to je u mjestu gdje živi, u Čolincu, ima tih igrališta više nego igrade se stalno, ali igrališta su prazna. Igre se premjestle za računare, za uspavaće sobe što ima u vrtiću ili na sportskim sekcijama povremeno. Kada druženja onog neobaveznog uz rad, uz čuvanje stoke, toga sve manje. I vjerovatno će biti još manje, tako da...
1: Tehnologija i tehnika napredna uzima svoj danak, pa i tu. Boru, recite mi, kada ste prešli u Čelinac u srednju školu, je li to za vas bio neki šok ili nije, zato što su svi vaši drugari išli zajedno?
0: Ja mislim da u to vrijeme manje stresova, da su doživljavali djeca manje stresova nego danas. Da se socijalizacija počinjala čim djece prohoda, puna su sela na više društvenog tog života, nije se u svakom pogledu. U kuću se ulazilo, primjer, radi u selu, i kuće se nisu zaključavale. Kad se odlo, komšije ruke prolazio, ulazio, zdizao šerpu, šta se kuva, došao sam ti na kafu, nenajavljeno i tako. Poštovao se autoritet. Znači, znalo se stariji, ko je u školu, u kuć, kad neko dolazi, djeca su, to nisu bila u centru pažnje. To, svi to znamo da je to, i to nije ništa, ali sve to da mi nismo doživljavali neke stresne situacije. Dobijemo zadatak neki da treba ići, negdje uradi, vratiš se kao vojnik. I tako i u Čelinac, znači kad sam došao, u Čelincu je srednja škola otvorena 75. godine. I nedavno je obilježila 50 godina svoga rada. Ja sam druga generacija. I to je zanimljivo. Škola je otvorena, a da nisu bili stvoreni ni financijski, ni materijalni, ni prostorni uslovi, ni improvizovao se i prostor i u jednoj baraci, pa se ta baraka zapalila, pa se krenuo u osnovnu školu dok nije napravljena poslije jedno tri godine namjenska zgrada koja je i sada u funkciji. I nova zgrada, dobri su uslovi. Međutim, u početku, dvije, tri godine, nastava se improvizovala. Ali mislim da je podloga za dalje nastavak škola sasvim, ko je želio, mogo je da stekne dobro znanje. I to je zadržano, kvalitet nastave je zadržano.
1: I kada ste vi odlučili da postanete novinar?
0: Desilo se slučajno. Ja sam završio posle srednje škole, završio sam pedagošku akademiju, smjer srpski jezik i književnost. I onda radio sam u školi, pa sticajem okolnosti u jednoj firmi, komercijali. Da. I kada je rat počeo, kolega moj, vaš, Sveto Milijević, nažalost kojeg smo izgubili prije deseta godina, je otišao u penziju. A pojavio se taj jedan prostor koji smo mi vidjeli da rat je bio u toku, nestaje voda, nestaje struja, nema, prestaju linije. Ja sam se javio nekoliko puta u Glas Srpske sa nekim onim malim, sitnim, nekim servisnim informacijama da nema Čelina danas, da je obustavljena nastava. I to se objavilo i ja sam to prestao, angažovan u ratnu jedinicu i onda dobijem poziv telefonom, odnosno nađem u moju kuću. Urednik tada, Miro Mlađenović, pozove me da dođem na razgovor. I zašto sam prestao se javljati? Ja kažem da ja nisam novinar, da sam ja tu. I onda on objasni da pošto je kolega Svetog radio i za Glas i za radio Banja Luku tadašnju. I on kaže ništa, samo ako hoćete vi imate prostora i nastavite raditi. Tako malo pomalo i...
1: Radili ste za Glas Srpske, a kada ste osnovali Čelinačke novine?
0: Znači, Čelinačke novine, to nije samo moja zasluga,

0: Uro, kažete, nekoliko ste mjeseci u penziji, a radili ste u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelincu kao dokumentarista i urednik zavičajne zbirke od 96. godine. Šta je podrazumijevao ovaj vaš posao?
1: Pa, malo prije sam spomenuo, znači, kada sam počeo da radim kao novinar, pored ostalog nije to samo bio Miro Mlađenović, vjerovatno da su to radile kolege iz redakcije koje su to primijenili i kojima je trebao neko dopisnik iz Čelinca. Prije svega, i to zahvaljujući Svet koji je to čestito radio dvije decenije prije mene, tako da je on njima ostao u lijepom sjećanju i iz toga htjeli da nastavi tradiciju da Čelinac bude prisutan i u Glasu i u radio Banja Luci. U to vrijeme kad je počinjeno u Čelincu je djelo Srč radio, koji je bio veoma popularan, nešto poput Čelinca, i svi mi koji smo radili novine, radili smo i za rad, manje više smo i imali smo veoma saradnju. Tu je kolegica Slavica Lična koja je sada dugo godina već ovdje vaša kolegica. I tako da smo mi zajedno sarađivali i radio i Čelinačke novine i dopunjavali smo jedne druge, ustupali i informacije i pomagali i kadrovski i svakako.
0: Radi li dalje Srč radio?
1: Ne. Frekvencija je, to je preprodavano nekoliko puta i samo frekvencija. Srč radio je 2006. godine, mislim, već prestao. U biblioteci, zahvaljujući želje ljudi u opštini Čelinac da imaju dopisnika u Glasu i radiju, tako sam ja dobio radno mjesto u biblioteci. Da budem informist, da pokrenem zavičajnu zbirku i da sakupljam dokumentaciju. Znači, i to mom angažman u biblioteci stvorene su Čelinačke novine. Gdje sam ja platu dobio iz biblioteke. Tada su biblioteke u početku bile na budžetu lokalnih zajednica, pa su kasnije nešto prešle na republički nivo kao škole i druge kulturne ustanove. I onda je u tom kratkom periodu je došao i kolega Spasojević za direktora i mi smo pokrenuli izdavačku djelatnost. Pokretali smo niz događaja, recimo izbor sportista u Čelincu, koji je sada već 30 godina pokrenula Narodna biblioteka. Zato što nije bilo nekog tada med, to je prije pokretanja Čelinačkih novina, pa smo izbor najljepših dvorišta u Čelincu, pa smo sajam privrede i hrane pokrenuli. To sve kroz biblioteku. Osnovan je Centar za kulturu, onda je on preuzeo izbor sportista, pa razvojna agencija preuzela sajam privrede. To smo mi dogovarali, sve smo prepuštali, ali smo bili inicijatori. U izdavačkoj djelatnosti biblioteke do sada je izašlo više od 50 knjiga. Sve su to knjige, znači, zavičajne tematike, i tako da ja mislim da ne pretjerujem, ali mislim da rijetko koja lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima toliko sakupljene građe i objavljene.
0: Jeste li vi autor svih tih?
1: Pa nisam, naravno, ne, nisam, ali sam učestvovao u većini, ne samo kao autor, nego kao možda više posla dok sam pomagao nekim drugim ljudima koji su radili, recimo, rodoslove porodica, monografije o nekim preduzećima, o hramovima, o crkvi.
0: Da, dok ste prikupljali materijal.
1: Da, i ima tu i zbirki pjesama i zbirki pripovjedaka i legendi i tako, ali veliki broj tih knjiga je monografskog karaktera o sportu, o kulturi, o duhovnosti, o Drugom svjetskom ratu,
0: O svim temama. Prikupljali ste materijal, pomagali drugima, ali vi ste napisali između ostalog Zavičaj na dlanu, Tragovi svjetlosti, biografiju Rade Radića. Šta vam je bila inspiracija da sve to pišete?
1: Pa, pojavi se potrebno. Prvo, kroz feljtone objavljivane u Čelinačkim novinama, pa kad se objavio nekih 20-ak feljtona,

0: znači da se liječi u Jošavku. U Jošavci je bila i partizanska, odnosno, on su govorili partizanska bolnica, ali to je bila bolnica, ustanička bolnica. I u takvim okolnostima došlo je do, mladi se nekao ranjen liječio se, došla je grupa, ono, vi ste mene pitali, ko je ga ubio? Pominju se tri imena koja su u toku rata, sva ta tri čovjeka koja se pominju su na čudan način stradali.
1: Koja su to tri imena?
0: Pa je Radojković Vrhovac, ti se spominju, ali niko od jednog nije da li su oni njega ubili. Jer su on je ležao u kući Sofije Vuković, Sofija Vuković je umrla prije 20 godina, ja sam sa njom, i ne samo ja, mnogi su sa njom razgovarali, žena se toga sjećala dobro, on nije ubijen u toj kući, on je odveden. Međutim, ono šta je činjenica, znači, Radić nije odgovoran, odgovoran što ga nije ga zaštitio. Radu Radića nisu partizani to vrijeme ovlast da on njih štiti. Tu bolnicu mimo, on je mogao da na mnogo sigurnija mjesta, primjera radi, pošto su oni već partizanci bili opredijelili da ne budu sa monarhistima, sa četnicima, sa jugoslovenskom vojskom u Otrpinu, koja nije prihvatala petokraku kao obilježje, nego on se zalagao da ne bude, da ustanici, da nema nikakvih obilježja. Htjeli su, nudili su taj partizansko pokrenje, oni su idem pod petokrakom i tako. Tako da su to jedne, nažalost, jedno je vrijeme, bratubilački rat. To je u svoj, 90% Srba je bilo i preko 90% u jedincama, a opet, s druge strane, preko 90% rukovodilaca hrvatske i muslimanske, što narod nije prihvatio. Ne kažemo da su oni bili ti koji su bili na rukovodećim, nego narod u tim ustaničkim redovima imali su podozrenje jedni na drugi. Zašto?
1: Znači, Radić, prema vašim saznanjima, iako je presuđen, nije ubio Mladena Stojanovića.
0: Malo prije spomenuti tu knjigu koju završavam. Zašto? Zato što, nažalost, nije urađen. Početkom rata veliki u Čelinci se desilo nekoliko masovnih zločina koje su počinili ustaše. Zatirane su, ne porodice, nego sela su zatirane. To se dešavalo u period, znači 41. 42. sve se to dešavalo na vjerske srpske praznike, na Božić, na vas, u Bijelom potoku, u Lipovcu, u Opsječkom, u Brezičanima, u Šnjegotnita. Narod je bio nezaštićen. I narod je izbjegao u sela, u okolne planine. Na Osmaču, u Tisovac, u Uzlomac. Znači, ljudi, bukvalno, u takvim okolnostima nije se moglo živjeti 4 godine. To je, moglo se živjeti negdje u šum par sedmica i mjeseci. I Rade Radić i Lazo Tešanović, koji je bio u Javorana, također jedan komandant jednog bataljona, oni su tražili način da se zaštiti lokalno stanovništvo, odnosno civilno stanovništvo. Kasnije su on kao proglašen ratnim zločincima zato što su sklapali paktove i na suđenju. Rade Radić je rehabilitovan na suđenju, kao i Draža Mihajlović, to je suđenje bilo ideološko obojeno, to nema s jedne strane. 46. oni su, naravno, svi su izgubili život. Bilo je to više, taj sudski proces se više ličio na linčovanje kao na Divljem zapadu, što smo gledali, nego na jedan sudski proces, gdje su čak ubijani advokati njihovi. I zahvaljujući, i to je ostalo u narodu, kolektivnom pamćenju naroda Čelinačkog kraja, da su spašen od daljih ustaških zločina. Zahvaljujući jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno četničkom pokretu. Partizani su dolazili, prolazili kroz sela, počinjale borbe, ako su bili jači, ako su bili slabi, oni su bježali, ostavljali stanovništvo na milost i nemilost tim zločincima koji su dolazili, svetili se i tako. Rade Radić nije zločinac, nego i on nema nijednog dokaza. Ja rekoh, njegova dva sina su poginula od ustaša. I on je jedno vrijeme, kratko je vrijeme, on bio komandant bosanskih četnika kao cijele Bosne. Međutim, nije to je bilo 2-3 mjeseca i on sam, on nije bio oficir, nije bio ratnik, on, ali je ostao u tom četnicima do 46. godine.
1: Evo, vi sada pišete tu drugu knjigu, mislim tu knjigu, ne drugu, bilo da, ih je mnogo, ali Ustaški zločini 41. 45. na Čelinačkoj opštini. Da li imate dovoljno materijala?
0: Ma, knjiga je već završena.

Nažalost, materijala ima dovoljno jer desilo se previše zločina. Stradalo je što direktno što je oko 1000 ljudi. I to su mahom sve bile žene i djeca i civilno stanovništvo. Prema žrtvama je nanesena još jedna nakon Drugog svjetskog rata, gdje su na svim spomenicima pisalo žrtve fašističkog terora, a pod fašističkim terorom se smatralo četnici i ustaše. Četnici nisu pravili zločine po pogotovo ne masovno. Bilo je više tih među njima obračuna. Nije činio zločin prema civilnom stanovništvu, prema ženama, djecima. U Bijelom potoku je, Bijeli potok koji je tada, sada pripada opštini Banja Luka, u to vrijeme je pripadao Čelincu, Bijeli potok i Ponir. Blizu 60 ljudi je ubijeno i to najviše hladnim oružjem. Sekiram, da se nebe. U većini slučajeva na Božić u Babićima i Čelincu, Gornjim Pašalićima, porodice su istrijebili. Pobijene. U Opsječkom čak ima fotografija gdje su nakon zločina i tu četiri žene, odnosno dvije žene i dvije djevojčice, poblistikale se pored njih. I to je sve kao žrtve fašističkog terora i mnoge nisu ni sakupljene. Čak ni na spisku muzeja, u muzeju žrtava fašizma u Beogradu. 30-40 godina to se pod plaštom razve, nije se o tome malo ne pisalo ni pričalo ni.

0: Boro, oženjeni ste, supruga Božana, dva sina imate, Bojana, Borisa. Evo, Boris je krenuo vašim stopama, ili tako?
1: Boris je krenuo, kuća, da, Boris je krenuo svojim putem. Da, on je to sam profesor srpskog jezika i književnosti, srpskog i italijanskog jezika i književnosti. On radi, to radio i on u medijima i je objavio jednu zbirku putopisa koja, mislim da je veoma fina, doživjela je tri izdanja jer je putovao po Evropi, recimo, išao i u Aziju i tako, ali jednu lijepu zbirku pripovjedaka. Bojan, mlađi, on je advokat, završi pravo, advokat, imamo unuku Luciju.
0: Čuvate li unuku?
1: Čuvamo, da, kao i svi djedovi.
0: Kao i svi, da, da.
1: Kvarimo, pa ćemo poslije prepuć drugima da popravljaju.
0: Da, mora, tako. Čime se još bavite, Boro, osim što prikupljate dokumenta, pišete knjige, imate li neki hobi, imate li, šetate li, putujete li, i vi kao i Boris? Sin.
1: Ja ne kao on. Ja sam se opredio, on je više putovao i mlađi sin Bojan, jer takva su vremena sada. Ja putujem dosta po Čelincu, znači po opštine Čelinac. Tako da mislim da nema zaseoka gdje ja nisam prirodom posla ili drugim kod prijatelja, poznanika i tako, ali najviše poslom i tako kad gdje god pogledam neko brdo, mislim da sam bio na tom brdu. U nekom zaseok, ne selu, tu sam bio i to me naravno, kad koristim priliku da negdje i odem.
0: Da li vas ljudi rado primaju u svoju kuću? Da li rado odgovaraju na vaša pitanja?
1: Pa za ovo vrijeme, koliko ja kažem, mislim, mogu se da Čelinačke Nove imaju, da su stekle poštovanje. I one ko mnogo nije čitao, čuo je lijepe riječi. Jer se nismo imali ni jedne neprijatnosti, ni nešto da smo negdje, da smo kaže kao novinar zabrljali, da smo negdje oko nekoga se ogriješili. Tako da mnogi kome smo god ponudili, a vrlo često naravno nama drugim predlažu. Čelinac ima dosta uspješnih ljudi, kao i svakoj sredini, samo da li se oni poznaju na lokalnom nivou. Čelinačke novine tome doprinose. Kaže, ne bavimo samo Čelin, nego Čelinčanima u ma gdje bili. A ima, ja šaljem novine i u Kanadu, i u Ameriku, i u Australiju.
0: Što njima mnogo znači, važno je da nisu zaboravljeni.
1: Znači, da, i da, to je mnogima veza sa Zavičajem i naravno po svim evropskim zemljama. Ili u PDF izdanje, ili ovako u koverte. Mnogi vole, koji vole štampu i dalje, kaže, ja volim
0: štampu. Miris novina.
1: Volim, da. Dobije poslije 20 dana novine, ali kad izađu, ali ih dobije. U Čelincu je ovako, pošto živimo, mislim, lijepo je mjesto u Čelincu za razne hobije. Tu je lijepo živjeti i mi imamo jedan moto, Čelinac, da je mjesto za dobar život. I mislimo da jest. Iako se kao iz drugih stanovništva iseljava, nažalost, ali u Čelinac se i doseljava posljednjih godina.
0: Imate lijepu prirodu, rijeku, blizu ste centra.
1: Imamo, vidim, ono što mene ohrabruje da se zadnjih godina sve više pokušava zaštiti priroda. Sve više i institucionalno i u skupštini, veći broj i odbornika i građana traži da se zaštiti, da se od te divlje deponije da se očiste, da se ne dozvoljava svakako zagađivanje rijeke Vrbanje. Pa Vrbanja je danas čistija nego prije rata, no, što industrija je bila jača tada i sve, ali priroda dosta.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Večernjim bogosluženjem u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima počelo je obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Ministar rada Radan Ostojić rekao je u Prebilovcima da je istorija srpskog naroda i tragična i slavna jer se uvijek borio za slobodu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, istakla je da su Prebilovci svetilište srpskog naroda, a prebilovački mučenici svjedočanstvo jednog vremena, ali da je najvažnije čuvati Republiku Srpsku zbog budućih pokoljenja. Sutra će biti služena svetoarhijerejska liturgija koju će služiti mitropoliti Joanikije, Hrizostom i Dimitrije i episkop južnoamerički Kirilo. Opredjeljenje vlade i MUP-a Srpske da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala koji je u bjekstvu. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske usvojio je zaključak u skladu s kojim će Srpska u narednom periodu insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u BiH za koje ne postoji prethodna saglasnost Republike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da se to odnosi i na odluke kojima je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutnog negiranja izvornih dejtonskih principa koji se zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH na republičku štetu. Odbor je utvrdio i odgovore Ustavnom sudu BiH koji se odnose na zloupotrebe bošnjačke političke elite kada je riječ o zaštiti ličnih podataka, republičkom zakonu o grobljima, preglasavanju srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u pogledu sastava Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i da neće biti dopuštene blokade računa Radio Televizije Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su razgovori američko-iranske delegacije bili pozitivni, ali upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je najavio i da bi Ormuzski moreuz uskoro mogao biti otvoren. Katarski posrednici tvrde da je u pregovorima o okončanju sukoba ostvaren napredak, dok Iran negira da su razgovori u toku. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i vruće, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima, od jugozapada ka jugu, razvoj oblačnosti, lokalno sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 11 stepeni. Maksimalna temperatura od 35 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

runa dikla kinava drago, drago. Ti barao

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte.

0: Marković.
1: Dobroveče, vijesti dana.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine poništiti sve odluke visokih predstavnika. Stevandić neće biti dopuštena blokada računa RTS-a.
1: Počelo obilježavanje 85 godina od stradanja Srba u Prebilovcima, mjestu koje ostaje vječna opomena da se zločini ponavljaju kada se žrtve zaborave.
0: Bijeljinski vatrogasci uspjeli da zaustave širenje vatre u blizini za obilaznice prema Ugljeviku. Požari kod Trebinja i dalje aktivni.
1: Trump je upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor.
0: Meteorolozi izdali upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena. Trenutno je u Banja Luci 31 stepen.
1: Opredjeljenje vlade i MUP Republike Srpske da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Iz MUP-a Srpske i Policijske uprave Istočno Sarajevo pozvali su pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjih sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Eles i Đorđe Ždrale. Formirani su i policijski timovi te obezbijeđeno pojačano prisustvo policije na prostoru Istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja su učestvovala u nedavnom okršaju kriminalnih grupa u tom gradu. Opširnije Milan Stojić.
2: Policija Republike Srpske intenzivno radi na rasvjetljavanju dvodnevnog vatrenog okršaja kriminalaca. Jedno lice koje se sumnjiči za pomoć u izvršenju teškog krivičnog djela ubistva u pokušaju je uhapšeno, a u Vogoši je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je koristio Đorđe Ždrale koji je u bjekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir je na konferenciji za novinare na Palama saopštio detalje dosadašnje istrage u rasvjetljavanju vatrenog okršaja kriminalaca.
3: Imamo određene video zapise. Imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg pucalo na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje, tako da više vam od ovog ne mogu govoriti.
2: Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio da policija čini sve da se uhapse lica koja su izvršioci teških krivičnih djela i pozvao je pravosuđe da se intenzivno uključi u rješavanje ovog bezbjednostnog problema.
4: Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Ždrale Đorđe, Darko Eles i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i šire.
2: Direktor policije Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da se intenzivno traga za počiniocima teških krivičnih djela na prostoru Istočnog Sarajeva, a pozvao je i građane na saradnju sa policijom.
5: Formirali određene timove, da ti timove u kontinuitetu rade. Imamo neka lica lišena slobode. Jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u Istočnom Sarajevu. Protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Ždrale nam je u bjekstvu, intenzivno tragamo za njim. Imamo priliku da pozovem sve građane da sve informacije koje imaju podijeli s policijom kako bi što efikasnije mogli da djelujemo ovdje.
2: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je pravosudne institucije da pomognu u borbi protiv kriminalnih grupa.
6: Zaista mislim da pored MUP-a postoje i druge, prije svega pravosudne institucije koje treba da rade još bolje svoj posao. Ja nijednog trenutka neću reći da treba da nastave da ga rade, ali očigledno da i neki ljudi koji predlažu zakone trebaju voditi računa oštrijoj i snažnijoj kaznenoj politici.
2: Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir ocijenio je da je reforma pravosuđa u BiH bila potpuno neuspješna i smatra da je neophodno pooštravanje krivičnog zakona.
3: Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmjenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Bojim se da ovo ne daje rezultat.
2: Podsjećamo, dvije puceve u samo dva dana u kojima su teško ranjene dvije osobe narušile su bezbjednostnu situaciju u Istočnom Sarajevu, a napadači su još uvijek u bjekstvu. Među njima i Đorđe Ždrale koji je u nedjelju pucao na donedavnog saradnika Kostu Pandurevića, nakon čega je pobjegao. Dan kasnije je ranjen Davor Dabić, a napadač je također u bjekstvu.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji se odnose na procese koji su u toku. Riječ je o odgovorima koji se odnose na apelaciju zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića u kojem je tražio privremenu obustavu primjene zakona o elektronskom

evropskoj identifikaciji Republike Srpske i apelacije predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o ocjeni ustavnosti podržavanja veta srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Odbor je jednoglasno utvrdio odgovore i usvojio određene zaključke osim

0: u zaključcima da Radio Televizija Republike Srpske može da funkcioniše, jer ukidanjem njene financijske imovine se ukida i njeno emitovanje i onemogućava registracija plaćanja kod RAK-a i da je to jedan, da kažemo, veoma podmukao način da se Republika Srpska obezvlasti u informativnom kapacitetu i da se na taj način ugasi Radio Televizija Republike Srpske, što predstavlja, da kažemo, vrhunsku pakost. Ali ono što ja želim posebno da kažem, da je pogotovo u ostalim slučajevima vezano za zloupotrebu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, za rad visokog predstavnika koga smo uspjeli da eliminišemo na način da on sam prizna da je otišao pod pritiscima, znamo da ga niko drugi nije pritiskao osim Srba, da smo danas donijeli i jedan zaključak za koji su glasali svi članovi odbora. Republika Srpska će insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gdje ne postoji prethodna saglasnost Republike Srpske i gdje je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutno negiranje izvornih dejtonskih principa koji se upravo zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.
1: U Novom Gradu sutra će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
2: U hramu svetih apostola Petra i Pavla bit će služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešla kolona izbjeglih Srba spušten vijenac u rijeku Unu. U svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, bit će služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta.
1: Dani ovogodišnje obilježavanje Oluje u Hrvatskoj nije moglo proći bez ispoljavanja otvorene mržnje prema Srbima, pokazuje i slučaj iz Ogulina. Na nadvožnjaku kod Otočca uz transparent koji slavi Oluju, dvije osobe sa pokrivenim licem spalile su zastavu Srbije.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić najoštrije osudio ovaj sramni čin, ističući da paljenje srpske zastave predstavlja svjesnu i nedopustivu provokaciju koja duboko vrijeđa osjećanja svih Srba.
1: Služenjem svete arhijerejske liturgije koju će služiti mitropolit Joanikije Hrizostom i Dimitrije i episkop južnoamerički Kirilo u Prebilovcima će sutra biti obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. U hramu Hristovog Vaskresenja služeno je večernje bogosluženje. Ministar rada i Radan Ostojić rekao je u Prebilovcima da je istorija srpskog naroda i tragična i slavna, jer se uvijek borio za slobodu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da su Prebilovci svetilište srpskog naroda, a prebilovački mučenici svjedočanstvo jednog vremena, ali da je najvažnije čuvati Republiku Srpsku zbog budućih pokoljenja.
3: Nismo imali nikad privilegiju da nas slobodu neko donese, uvijek smo se borili za nju, idemo od kako smo nastali putem Hrista, dobrote i ljubavi i narod valjde koji je sebi zadao cilj i zadaće da samo tim putem ide na neki način trpi cijenu svoga stradanja i čitavu istoriju smo stradali. Evo, jedna od najvećih razmjera stradanja upravo se desilo u toku Drugog svjetskog rata, ne samo na području Hercegovine, na području Prebilovaca, nažalost na području čitave nezavisne države Hrvatske, gdje god srpski narod vijekovima živio.
4: Ovo nije samo mjesto na karti, ovo je mjesto našeg stradanja, ovo je svetilište srpskog naroda. Gotovo pola veka istina je bila duboko pod zemljom, u jamama koje su predstavljale novinu u metodologiji mučenja i stradanja koju je uvela nezavisna država Hrvatska. Prebilovci jesu sinonim za srpsko stradanje, ali Prebilovci su i upozorenje za budućnost i za sva vremena koja dolaze.
1: Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpsko stradanje, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja, gdje je život pobjedio smrt, a vjera strah i zaborav.
1: Slušate Hroniku dana. Danima su aktivni požari u okolini Trebinja. Vatra se približila selima.

0: Oljice Petrovo i Marić.
1: Uz vatrogasne jedinice na terenu su i mještani. Gašenje požara otežava nepristupačan teren i jak vjetar. Požarna linija duga je nešto manje od 10 km, a kuće i pomoćni objekti za sada nisu ugroženi. U gašenje požara uključio se i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
0: Požar koji je zahvatio više hektara poljoprivrednog zemljišta na obilaznici kod Bijeljine prema Ugljeviku je lokalizovan i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca, radnika komunalca i pripadnika civilne zaštite.
1: Vatra je prijetila da se proširi na obližnju ekodeponiju, ali je zahvaljujući pravovremenoj reakciji spriječeno njeno širenje. Uzrok požara još nije poznat, a nadležni ponovo apeluju na građane da zbog visokih temperatura i opasnosti od širenja vatre ne pale na otvorenom.
0: U hronici dana jedna vijest iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su razgovori američke i iranske delegacije bili pozitivni, ali upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor.
1: Trump je najavio i da bi Ormuzski moreuz uskoro mogao biti otvoren. Katarski posrednici tvrde da je u pregovorima o okončanju sukoba ostvaren napredak, dok Iran negira da su razgovori u toku.
0: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena u Banja Luci, trenutno 31 stepen. O vremenu sutra Duško Mrkonjić.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje pojačan istočni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 14 do 19, negdje do 22, a maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30 stepeni.
0: Hronika dana je završena. Zahvaljujemo za pažnju s podsjećanje na važnije vijesti.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine poništiti sve odluke visokih predstavnika. Stevandić neće biti dopuštena blokada računa RTRS-a.
0: Počelo obilježavanje 85 godina od stradanja Srba u Prebilovci, na mjestu koje ostaje vječna opomena da se zločini ponavljaju kada se žrtve zaborave.
1: Bijeljinski vatrogasci uspjeli da zaustave širenje vatre u blizini zaobilaznice prema Ugljeviku. Požari kod Trebinja i dalje aktivni.
0: Trump upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Prebilovci svetilište srpskog naroda, a prebilovački mučenici svjedočanstvo jednog vremena, ali da je najvažnije čuvati Republiku Srpsku zbog budućih pokoljenja. Sutra će biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će služiti mitropoliti Joanikije, Hrizostom i Dimitrije i episkop južnoamerički Kirilo. Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Premijer Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja gdje je život pobjedio smrt, a vjera strah i zaborav. U Novom Gradu sutra će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 95. godine. U hramu svetih apostola Petra i Pavla bit će služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 95. godine prešle kolona izbjeglih Srba spušten vijenac u rijeku Unu. U svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, bit će služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Opredjeljenje vlade i MUP-a Srpske da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala, koji je u bjekstvu. Iran je upozorio zemlje Persijskog zaljeva da će svaki novi napad Sjedinjenih država na njegovu teritoriju izazvati odmazdu usmjerenu na kritičnu energetsku infrastrukturu širom regiona, naveli su neimenovani izvori. Prema navodima izvora, upozorenje je upućeno kroz niz diplomatskih kontakata na visokom nivou, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio napadima na iransku energetsku mrežu i infrastrukturu. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i vruće, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima, mjestimično lokalno prolazna kiša ili kratkotrajan pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 22, maksimalna od 35 do 41 stepen. Čuli ste vijesti, Radija Republike Srpske.

olvidaré. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla biće služen parastos. Nakon parastosa, uz magistralni put od hrama prema graničnom prijelazu, biće prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, spušten vijenac u rijeku Unu. U svodniku od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, biće služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Služenjem svete arhijerejske liturgije u Prebilovcima će biti obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. U hramu Hristovog vaskrsenja služeno je večernje bogosluženje. Poručeno je da su Prebilovci svetilište srpskog naroda, a prebilovački mučenici svjedočanstvo jednog vremena, ali da je najvažnije čuvati Republiku Srpsku zbog budućih pokoljenja. Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Premijer Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja, gdje je život pobjedio smrt, a vjera strah i zaborav. Opredjeljenje vlade i MUP-a Republike Srpske je da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Iz MUP-a Srpske i policijske uprave Istočno Sarajevo pozvali su pravosudne institucije u Republici Srpskoj i BiH da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Elez i Đorđe Ždrale. Formirani su i policijski timovi te pojačano prisustvo policije na prostoru Istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja su učestvovala u nedavnom okršaju kriminalnih grupa u tom gradu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su razgovori američke i iranske delegacije bili pozitivni, ali je upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je najavio i da bi Ormuzski moreuz uskoro mogao biti otvoren. Katarski posrednici tvrde da je u pregovorima o okončanju sukoba ostvaren napredak, dok Iran negira da su razgovori u toku. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija večeras su na rasporedu prvi susret i treće kola. Fudbaleri Borca dočekat će sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić kaže da je protivnik dobro proučen i dodaje:
2: dobri su, tranzicija poslovne lopte je najjače oružje, ali gledao smo i protiv Sutjeske da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivniki, ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema, da ćemo u dvomeću biti bolji.
1: Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Tim Partizana dočekat će Tobol iz Kazahstana kao favorit na papiru. Trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočaranje i dodaje:
3: i sigurno da nije raspoloženje samopouzdanja na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju. Mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
1: Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmice četvrtog kola kvalifikacija su na rasporedu 20. i 27. augusta.
0: Prognoza vremena, pretežno sunčano je vruće, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblačnosti, lokalno sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 11, maksimalna od 35 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni. U Banja Luci sunčano je vruće. Minimalna temperatura vazduha oko 18, maksimalna oko 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19. А потом...